Kaj go whatever, 11 minut je čez peto, to je tudi radio, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na Podravski avtocesti je med priključkoma letališče Maribor in Marjeta na Dravskem polju v smeri Ptuja zaradi okvare vozila oviran promet. To je v tem trenutku tudi edina posebnost. Če še kaj opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa okoli 5 stopin v tem trenutku, danes dopoldan še bo pretežno jasno, nekje sredi dneva pa se bo pooblačilo. Tudi deževalo bo v drugi polovici dneva, najvišje dnevne temperature danes do 17 stopin. Oblačno vreme s plohami pa je napovedano tudi za petek in soboto, v nedeljo pa naj bi se razjasnilo. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Četrtek oziroma mali petek je že danes. Upam, da ste v redu, da vas te hladne jutranje temperature ne spravljajo preveč v slabo voljo, ker danes je še zadnji od ledenih mož, jutri pa bo zjutraj že topleje, tam nekje okoli 8 stopinj, tako da se bodo temperature tudi počasi stabilizirale in bomo lahko spet pospravili bunde in jakne. Hvala Bogu.

0: Žan Serčič, Plamen in Kri na Totem radiju, ura pa 20 minut čez peto. Dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah. Na Podravski avtocesti je med priključkoma letališče Maribor in Marjeta na Dravskem polju v smeri Ptuja zaradi okvare vozila oviran promet, tam previdno. Drugih posebnosti ni, če opazite še kakšno, pokličite 0800 10 55. Sicer pa danes jutraj 5 stopin, danes dopoldan bo še pretežno jasno, nekje sredi dneva se bo povlačilo. Tudi deževalo bo danes v drugi polovici dneva, najvišje dnevne temperature okoli 17 stopin. Oblačno oziroma pretežno oblačno vreme tudi jutri in v soboto, tudi deževalo bo takrat čez dan, v nedeljo pa naj bi se razjasnilo. Evo ga, četrtek je danes, 14. maj. Če se odpravljate na pot, prosim, bodite previdni, ker ne vem zakaj, ali je to zaradi temperatur, ali so se zvezde tak postavile, ali kaj bi lahko bilo. Jaz sem imel danes zjutraj na poti v službo dvakrat izredno bližnje srečanje srno oziroma košuto. Na srečo se je vse dobro končalo in za srno oziroma košuto in za mene, tako da previdno, če se peljete kje skozi gosta ali travnike, sicer pa dobro jutro in imejte lep dan.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Potem, ko so se številni Mariborčani spraševali, zakaj na nekaterih zelenih površinah ni pokošeno, so se odzvali v mestni občini Maribor. Na družbenih omrežjih so zapisali, da tudi letos skrbijo za kakovostno pašo opraševalcev in bodo travnate površine pokosili kasneje, kot so dodali z poznejšim načinom košnje, ki ga izvaja že od leta 2022 pod okriljem skupne službe na varstvo okolja. Čebela metuljem in drugim opraševalcem omogočajo več hrane ter boljše pogoje za življenje v urbanem okolju. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je soglasno potrdil spremembe razreza mest v delovnih telesih državnega zbora. Levica in Vesna sta dobili dodatna mesta v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje, po enega pa tudi Slovenska demokratska stranka. V strankah poudarjajo, da je dogovor skladen s poslovnikom in zagotavlja pravičnejšo zastopano vseh poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. V Levici pa so zaradi domnevnega konflikta interesov kot stopu pozvali predsednika državnega sveta Marka Lotriča. So koordinatorica stranke Asta Vrečko opozarja, da Lotrič hkrati opravlja tudi vlogo predsednika parlamentarne stranke Fokus, kar po njihovem mnenju odpira vprašanje nepristranskosti. V Levici napovedujejo prijavo na komisijo za preprečevanje korupcije ter poudarjajo, da bi moral državni svet ostati neodvisen nadzornik zakonodajne oblasti.
2: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj malega gneče je že na koncu Štajerske avtoceste. Danes jutraj 7 minut zamude po poročanju prometno-informacijskega centra, seveda informacija velja za osebne avtomobile. Drugih posebnosti na cestah ni, če vseeno naletite še na kakšno, pa pokličite na 0800 10 55.
1: Okoli 4 stopinje v tem trenutku na našem koncu, vreme danes dopoldan še jasno, potem se bo pooblačilo v drugi polovici dneva, tudi napovedane plohe, do 16 stopinj bomo imeli, jutri in v soboto pa okoli 16 stopinj, prav tako čez dan pretežno oblačno bo vse skozi, so napovedane padavine, v nedeljo pa naj bi se razjasnilo.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
6: Toti radio.
0: Tako 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: In na zdravje meni, ker sem parkrat kihnil.
7: Ja, na zdravje.
2: Parkrat? Stokrat si kihnil.
0: Ja, tak je to.
2: Ja, vem tako.
0: Nič ne moreš.
1: Alergije, ne?
0: Ja.
2: Ja. Danes si spet neka mora biti.
0: Ja, ambrozija.
2: Ambrozija še pa ni zdaj.
0: Je. To ja.
1: To se eno.
0: Se vedno je ambrozija. Ker je zelo širok spekter trav, morate razumeti, da vedno tak možgani želijo stvari razumeti, da bi razumeli, sploh če so malo zmedeni, tako kot je v mojem primeru, si stvari poenostavljajo. Hence, ambrozija. Hvala lepa.
2: Da samo rekel si, ambrozija dvakrat, pa mi ni v redu.
0: Si videla zdaj? Ha, si videla? Ambrozija.
1: Ej, o čem govorite?
0: Ok, začenjajo se padavine, zgleda, da bo to leto 2026 super, ker za Zofko je napovedan dež.
1: Tako?
0: Začelo se bo danes okoli 12 in končalo v noči na nedeljo. Tako občasno bo rahlo deževalo.
1: Vse v redu.
0: Ja, nič narobe.
2: To pomeni, da je treba iti v knjižnico.
1: Ja, pa da ne boš rabila vrta zalivati, zdaj par dni.
2: To je tudi super.
0: No,
2: zmrznila mi je samo ena bazilika, mimo grede.
0: Res?
2: Ja, sem stalo je preživelo.
1: Bravo. Super, to je to.
2: Tako da vredo.
0: To, na tvojem mitološkem vrtu.
2: Ja.
0: Torej, ananas, papaja, vse raste, ne?
2: Vse raste, Lični, banane.
0: Crkno, lepo, vse. Lepo, odlično. Ampak drugače sem zdaj ugotovil eno stvar, viš časih človek mara sodetje že na vse zgodaj. Da jaz z dvema absolutnima lopovoma delam zjutraj.
2: Zakaj?
0: Zato, ker ena krade vodo iz javnega potoka, drugi pa s fotrom lejc iz državne šume. Kaj?
6: Toti radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: fundo.
1: 45 minut, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Danes je torej četrtek, 14. maj. Ledeni možje so in se mi zdi, da kamorkoli sem prišel, je to bila tema. Še nikoli se noben ni toliko o tem menil.
2: Če letos ga harajo.
1: Ja, res ga harajo.
2: Letos delajo,
3: pa
2: tako morajo.
3: Očitno mora tako biti, ne?
1: In to je tudi tema včerajšnje zgodbe totega Milana, če ste morda vse skupaj zamudili.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čast mi je, da lahko danes tukaj v totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tako, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobra, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo zagotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 neki.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker gledaj, tak je, kakaj je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kam bote, zdaj 13 letnega otroka novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža, pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane it, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vun se bej zader, kom bote zdaj 70-letnega dedeka vlačili, se te niti metka ne moram dvigniti. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali toti let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungoti je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 km do šole.
2: Daj pa ne, da ne laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometer pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, no, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega, može ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo, vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodo. Pa mož ve, tudi plaš sam od 2 mogla gordat. Tudi mantle mož 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi v to te hude zime, kozara pa drvar pa dobre živeli?
0: Ja, če pa niste bili v partizanih, ba je.
1: Kdo je rekel?
0: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
1: Na boj nor, če sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
0: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 11 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, dajmo preveriti aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo ceste.
2: Ja, nekaj gneče se nabira na koncu štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, je zdaj že 10 minut zamude in pa obvestilo je tudi o izrednem prevozu veternic spet tistih velikih kosov. Ja, na pomorski avtocesti naj bi jih vozili, je pa obvestilo za relacijo med počivališčem Murska Sobota in proti Murski Soboti, torej od tam. Je promet oviran, tak piše.
0: Dobro, pazite.
2: Zaprta servisna cesta.
0: Danes pa bo in prihodnih dneh dež, čeprav trenutno ni.
3: Trenutno ni, danes dopoldan tudi lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo in začelo deževati, danes do 16 stopin, okoli 5 stopin pa v tem trenutku.
0: Ok, taka je torej situacija zunaj, zdaj veste, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: In jaz pravim tak, vedno moraš biti na preži, ker nikoli ne veš, kdaj najdeš nekaj, kar ti prav pride.
3: Ok.
0: Ok, tako te recimo danes jutraj novice, o 17:30 na vse zgodaj zjutraj, ki jih je bral Mati Ceger. Nepomembno, težko spremljaš, zaspan je človek, ne, preveč besed za tako. Ne, čakaj.
2: Okay,
0: ampak vseeno, veš, našel tu nekaj izjemno koristnega.
3: Dobro.
0: In bi jaz to samo podelil naprej, ker je, če imate doma kako fleho trave, ki jo je treba negovati in vzdrževati, pa veš, kak je to, nimaš vedno časa. Nijaš vedno trava, pa raste.
3: Ker hitro.
0: Ne moreš vedno kositi, tako kot je. In glede na to, da so se za to odločili, jaz bi rekel, da je to izgovor, ampak vseeno, pri Mariborski občini lahko tudi jaz zdaj doma uporabljam, ko bo zakaj še ni pokošeno, glej.
2: Paša za čebi.
0: Tako zagotavljam kvalitetno pašo za opraševalce.
3: Ja.
0: Tako?
3: Ja, samo to ni izgovor. Mar si kaj dobrega boš naredil, če boš pustil malo, da zraste, pa da se čebelice najejo in potem pokosiš, ne?
2: Jaz bom tukaj.
0: Mislim, pač...
3: Ja, kaj?
0: Kvalitetno pašo bom zagotavljal za opraševalce.
3: Pravilno.
0: Tak pravim, ne?
3: Pravilno. Viš?
0: In to je to, ko ti vsake toliko časa nekaj prav pride. Ko prileti kaj koristnega iz nepričakovane smeri.
3: No,
0: evo.
3: Reče mi hvala.
0: Hvala ti, Jager.
3: Z veseljem.
0: Devet mi, pa hvala občina.
2: Kako si pa izgovore, djema ta.
0: Devet prečesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Maxi.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
13: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
17: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
18: Minuta prečesto je.
19: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V mariborski poslovni coni Marles so slovesno odprli nove proizvodne prostore južnokorejskega podjetja T&L Europe. Gre za prvo tovarno te družbe v Evropski uniji v začetni fazi vredno okoli 3 milijone evrov, ki že zaposluje 9 ljudi. V prihodnjih letih pa v Mariboru načrtujejo širitev in do 50 novih delovnih mest. V podjetju, ki je razvija medicinske obliže, napovedujejo tudi dodatne investicije ter širitev proizvodnje, odvisno od pridobitve dodatnih zemljišč v industrijski coni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo med državnim obiskom v Pekingu srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pri čemer bo srednja tema pogovorov zaostreni trgovinski odnosi med državama, ki so se poslabšali po začetku nove trgovinske vojne med Združenimi državami Amerike in Kitajsko ob Trumpovem drugem mandatu. Voditelja bosta razpravljala tudi o konfliktu z Iranom, pri čemer bo Trump skušal doseči večji kitajski vpliv na Teheran za umiritev razmer, dotaknila pa se bosta tudi vprašanja Tajvana. Slovensko slovensko rokometno reprezentanco pa danes v Podgorici čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto potekalo v Nemčiji, nasprotnik pa bo reprezentanca Črne Gore. Povratni obračun bo v nedeljo v Kopru, Slovenci pa v dvoboj vstopajo z dobro popotnico, saj so Črnogorce na letošnjem evropskem prvenstvu v Oslu premagali po izjemno tesni tekmi z 41-40.
1: Če bomo 25% teh šutov ali pa strelov zaustavili, kar je bilo na evropskem prvenstvu, bomo že ogromno naredili, nekaj teh strelov je bilo res ogromno. Se pravi, bolj obramba z našimi vrtali na čelu bo mogla biti mal bolj kompaktna.
20: Je za Radio Televizijo Slovenija povedal slovenski selektor Uroš Zorman.
10: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
21: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
22: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča nastaja na koncu Štajerske autoceste od Krtine proti Ljubljani. Trenutno je slabih 15 minut zamude in pa na pomurski autocesti se lahko zgodi, da srečate prevoz vetrnic, tako da previdno zaprta je servisna cesta. Drugih posebnosti na cestah pa ni. Če naletite vseeno na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
23: A slišiš?
24: Kaj?
23: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
25: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
20: 5 stopin v našem mestu, 5 stopin tudi v Dvorjanah, Murski Črnci 6 stopin, vreme danes do poldan še pretežno jasno, potem se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe v drugi polovici dneva in do 16 stopin, v petek in soboto pa po večini oblačno vreme, okoli 17 stopin najviše dnevne temperature, vse skozi pa možne plohe.
26: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
27: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
28: Toti radio.
29: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
30: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu.
29: To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Dejan, Ana in Jega.
18: Dobri dve minuti sta, če šesto želimo. Dobro jutro.
31: Dobro jutro.
18: Dobro jutro. Kaj zdaj?
20: Kaj zdaj?
18: Ja, kaj zdaj?
20: Kaj zdaj?
18: Da še nisem, bo, ne?
20: Kaj bo?
18: Uf.
20: Bo?
18: Ja,
32: kaj ne bo? Kaj ne bo?
20: Če pa bo, te pa odpri.
18: Tunko, ne? Torej, danes je četrtek, 14. maj, najprej seveda dobrodošli. Tudi danes imamo pripravljenih ohoho stvari, da gremo fajn skozi to četrtko jutro. Malo se bomo spomnili tega, da je recimo Spotify tu že 20 let.
20: Resno? Jaz ga še kar nimam.
18: Še kar ne. Matera. Ja, pustimo. Rešli, kakje dileme naše študentke ime danes jutraj. Ne? O Lego kockah se bomo pogovarjali tudi o tem, da je danes nov koncert v seriji Toti Life in sicer kantavtorski par excellence, Dimek in Klarič prideta, tako da to absolutno ne gre za modita, ampak to je samo v prvi uri, uri in pol, tako da vmes pa idealni soundtrack za to jutro. Tu je še ena legendarna Cranberries in Dreams, ure je 3:06. Lepo, da ste tudi danes tu, želimo dobro jutro.
31: Dobro jutro.

0: 12 minut če 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro in pozdravljeni vaši najljubši Lego kompleti ali pa Lego komplet v zgodovini. Ne?
2: Jaz ne vem, če so že bili takrat, ko sem imela ful Lego kock, ampak nekoli kompleta.
3: No, tudi
2: se
3: jaz.
2: Pa spomnim, da je brat moj, ki je 6 let mlajši, imel ta Lego Bionicle. So bili to te, da sem mu pomagala, veš, sestavljati.
3: No, ker jaz se tudi ne spomnim, da je bili tako kompleti za sestavljati. Se pa spomnim, da sem imel dva velika Aimera Lego kock.
2: Aimera.
3: Ja, Aimera.
2: Ja,
3: je bil taki, en je bil rdeč, en je bil pa mislim, da moder.
2: Tako, pa pa je mama dala koca na tla, pa je to vem sipala.
3: Točno to in pol si pa sestavljala.
2: Pol si je imela 3 ure mira.
0: Moj spomin iz vrca je, da smo vsak včasih zjutraj dobili Lego kocke in pol smo se najprej zagrebli za lučke pa za kolice.
3: A res?
2: A res?
0: Ja, si lahko avto naredil, ne?
3: Nice. To ste krat so že bile Lego kocke?
0: So bile, ja, zamisli, ne? Ni tako mlada stvar to. No in pol so ti kompleti na razne serije in tudi to je recimo, da sem jaz... Veš, na neki točki pol foter začne izživljati svoje sanje, ne?
3: Ja,
0: sem jaz zelo hitro kupil Lego Technic bagera.
2: Pa si ga pač ti izložil.
0: Ne bogi Oskar, ti ste te gledal, pa nekaj poskušal, skaj ne moreš, daj bom jaz.
3: Verjetno nisi edini, ne? Masih kdo tam zunaj, ki je naredil podobno.
0: Seveda. In jaz se samo spomnim, da je takrat žena samo tak zmajevala z glavo, ne? Skaj, gled, če ne more, kaj nas zdaj pustim, če smo odprli?
2: Žena tak ve, da ima 3 kubece doma.
0: Ja, naj to leži, ali kaj mislim, to moramo zdaj skupaj narediti, ne?
3: Se absolutno strinjam s tabo.
0: Ja, pol, seveda, kar ne smeš iti delati leta kasneje, se števat, koliko je to šlo.
2: Joj, ja.
0: Je pa res, da nekatere stvari že dobivajo na vrednosti. Hm? Ne? Ja, obstajajo določeni seti in če si ti to sestavo, sploh pa, če imaš še originalno škatlo, snimam.
2: O ne, ker se prav gor nabira.
0: Ma potem to še toliko večjo vrednost, ne? Recimo Millennium Falcon, če imaš iz ene serije, ki ga več ne delajo in tak dalje. Mimo tega, pri Legotu so včeraj izdali enega od svojih največjih kompletov iz serije Lord of the Rings, to bo tebi blizu, Eger,
3: ja,
0: imaš to zelo rad. In sicer set, težko pričakovani set Minas Tirith.
3: Tisto mesto.
0: Ja, ja.
3: V zadnjem delu.
0: Ja. Ja,
3: res.
0: Bravo. Minas Tirith so dali ven in ima 8278 kosov.
3: Wow.
0: V tem kompletu.
2: Mene cena zanima predvsem.
0: No, o ceni se ne bo.
3: Leč, je Minas Tirith, veš.
0: Par što, pa to že gre blizu, veš.
2: Zabavaš.
0: Ja,
2: res.
0: Da gre. Mislim, par sto, zdaj, če si kupiš Ferrarijo, formulo, recimo, že te pride kakih 350, ne, ja. Če hočeš neko resno imeti.
2: Meni so všeč te rože, ki zdaj za narediti.
3: Čez pol leta imam rojstni dan, da.
2: Kako si pa ti skromn, res, ja, res to pa neverjetno.
3: Lahko skupaj mi date skupno darilo.
0: Ne,
2: bomo ne začeli pobirati.
0: Pa veš, zakaj ne dobiš, ker to pomeni še en dodatni dopust zraven, ker predno boš ti s totimi tvojimi čevapčiči to skupaj sestavljati.
3: To pa res, ja.
0: 15.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Uncle Cracker, follow me ob 6:21 minut, ti hudi hiti tudi danes. Jutro želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In prosim, še enkrat upozarjam, ne pozabi, danes večer ob 20. nov koncert v seriji Toti Live, torej akustični koncerti v živo iz Totega studija. Danes prideta Dimek in Davor Klarič. Oba sicer tudi člana skupine Mi dva, ampak kot dvojec z izjemnim kantautorskim repertoarjem.
2: Res je,
0: res izjemnim. Ker so besedila in ker je izvedba genialna, pa tudi debata vmes, ker sta oba, ne, sploh pa Dimek, sta oba kar nabrita.
3: Ja, ampak ko Klarič sede za klaviatura, oprosti, to je,
0: ja,
3: to je noro, kako on špila.
0: To ni vse, kar ima Klarič dobro, pa je, tako se menijo, ampak
2: ampak pustimo to
0: strane. Zdaj, ne, to je to. Tako da danes ob 20. uživo, ne zamudite.
4: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju. Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi dva, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
5: Samo kitara ve.
6: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek, 14. maja, prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
4: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.

0: Toti Maxi.
1: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
3: Kako to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
3: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
3: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
3: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
5: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
6: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
7: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
6: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
7: Pridite na testno vožnjo.
6: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
7: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
8: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
9: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Lampiončki, največja štajerska čaga, 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
11: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
10: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Nogometni klub Maribor dobiva novega predsednika, saj se po skoraj dveh desetletjih z tega mesta umika Drago Cotar, nasledil pa ga bo dosedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Zveza prijateljev mladine Maribor to soboto pripravlja zanimivo in najbolj delovno delavnico za mlade do zdaj. Prenavljali bodo mladinsko sobo. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pa je predstavila gospodarske rezultate Podravje za leto 2025. Skoraj 10 tisoč podjetij je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno 13% manj kot leto prej.
15: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča se nabira na koncu štajerske avtoceste in sicer od Lukovice proti Ljubljani. Trenutno je 20-minutna zamuda. Gneča pa tudi mimo Slovenske Bistrice. V smeri proti Ljubljani so 3 minutke zamude, v smeri proti Mariboru pa 2, po poročanju prometno-informacijskega centra. Sicer so ostale ceste brez večjih posebnosti. Če pa naletite na kakšno, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
14: Pretežno jasno vreme bomo imeli danes dopoldan, sicer v tem trenutku okoli 6 stopinj, danes čez dan do 16, popoldan se bo pooblačilo, tudi deževalo bo, v petek in v soboto pa prav tako oblačno vreme, ves dan deževno, temperature pa okoli 17 stopinj Celzija.
16: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
17: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
18: Voj iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
19: dve minuti, sta čez pol sedmo, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
20: Dobro jutro.
19: Dobro jutro. Ali se spomnite, ko je pred dvema letoma nekdo Beyoncé iz Kuferama novi album vkrado?
20: Ja.
21: Ja.
19: Takrat smo rekli, ja, iz Kuferama, ja, seveda. Ampak
20: dejansko
21: je prišlo do kraja.
19: Ker so ga zdaj dobili, pa so ga dali v zapor za dve leti. Ampak bistveno vprašanje, pred dvema letoma je bilo leto 2024. Doba digitalizacije je bila že kar razbohotena, ne, po planetu Zemlja. Kako imaš album v Kuferamu?
20: Ja, res je, zakaj? Reči?
21: Mogoče pa ne zaupa sodobni tehnologiji.
19: Se pametno.
20: Ja, kaj pa si na kaseto snemal?
21: Ja, ne vem.
19: Se je mogoče imela hard disk, veš, ampak dobro. Tako da ja, ima pazi, preden boš kradla s Kuferamo.
20: Ja, seveda.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Sick and Tired, Anastasia ob 6:39 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, tudi danes dileme študentke Eme. Dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
0: Kak ste spali, generacija Z? Slabo danes. Danes je bil dan, ko se je slabo spalo. Ja. Vem, ne govori. Ja, ne vem, ali je luna, ali nekaj je.
2: Nekaj je
0: bilo.
2: Skujala, ful. Ja, na uro gledala.
3: Na uro si gledala.
0: Grozno. In na seznamu tvojih dilem, ki jih bolj kot ne uspešno rešujemo, bolj kot da bi rekli ne bolj
3: ja.
0: Vse skozi je še ena torej dilema generacije Z in pravi takole, kaj je za generacijo Z boljše, življenje na vasi ali v mestu?
2: Ja.
0: Ja.
2: To je zdaj taka dilema, ne? Mm-hmm. Pač moja generacija, smo že tako 20, 21, to je že kar tako.
0: Še staro, ja.
2: Staro, ja.
0: No, zapravo, ja, jaz, za beg vred skoraj
2: ja,
0: že.
2: Ja, jaz moram že planirati, če bom stanovanja ali v hiši.
0: No, in seveda, da moraš.
3: Zdaj že.
2: Ja, moram začeti študirati, šparati. Ja.
4: Pa ti veš, da lahko imaš hišo tudi v mestu, ne? Pa stanovanje.
2: Ja, ampak pol ne moram imeti bazena.
0: Ja, lahko.
2: Dvorišče, imela,
0: tudi v mestu lahko imaš, ja. Ampak ja, je pa mala možnost, ja, se strinjam. Aha, ok, ti se pravi, gre samo za to, ali bi dejansko
2: ne
0: živela.
2: Vem,
0: ne vaško življenje, kot ne. Tako te ne zanima. Ne.
4: Kmečko.
0: Tako je kmečko življenje, bok
2: mu daj. Vsako fancy hišico.
0: Lepo, ne?
3: Ampak na vasi.
4: Kaj je vas sploh zate?
0: Ja, res.
3: Ja, kaj je to?
2: Vas je tako mogoče...
4: Kateri kraj, recimo?
2: 15 minut od mesta.
0: Okay,
4: torej, ti
0: Fram.
4: Si na vasi.
3: Ruše, torej.
0: Ja. Ali pa ruše.
2: Ampak jaz ne bi na vasi.
0: Ja, ti bi bolj v mesto,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, jaz bi bolj v mesto.
0: Dobro, pač... Ja, mi ti želimo vso srečo, glede te dileme, ti ne moramo rešiti. Odvisna,
4: pa če bi vsak nakazal.
0: Odvisna je od denara. Ja.
3: Le Kamnica je v mestu, tam da so še fraj parcele, sicer niso poceni, ampak ja. Majo pa tam tudi hiše, bazene. Ja,
0: tako da. Želimo ti veliko sreče, najdi nekaj, kar še ni bilo narejeno, patentiraj in živi od avtorskih pravic.
3: Najlažji način, da priješ na bazene.
0: Okay.
2: Ja. Hvala.
0: No, naj ti samo razbijem, mogoče malo razbijem sanje, če bo strajala oziroma se nas držala. Pač vse veš, se tudi na Mariborski otok se fajn je tako pa, veš kaj ti hočem reči.
2: Ne.

0: scena legendarna, pardon, danes jutraj, Ambrozijo.
1: Pa ni Ambrozija.
0: Sva je, absolutno. Glej, moraš, kot se reče, simplify and understand. Ambrozija. 11 minut pred sedmo, Pointer Sisters so bile to še en legendarni Toti Hudi hit. Po svoje legendarna sta, ampak je res po svoje, tudi Fras in Medvar. Tudi danes med 12. in 4. popovdne skupaj z Anjo, ki se mi malo smili že, ne vem zakaj, kdo je imel to bistro idejo.
1: Jaz mislim, sistemu. Da je, ne, vse vredo je.
0: Ti čist vredo, ne?
1: Maj jih pod kontrolo
2: da,
1: je.
2: Ja, točno to.
0: Tak samo navzven je... Od zadaj pa sveta trojica bič vihti, ne?
1: Ja.
0: Ok, torej, tak sta imela včeraj, ne pozabi tudi danes med 12. in 16.
3: Pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedo.
2: Ja.
3: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije,
2: ja,
3: ki si včeraj pojedel.
2: Ja, vse kalorije.
3: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na... 5441 kalorij.
2: 5400.
3: 5400.
2: Super, se pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
3: Tako.
2: Super. Ja, glej, z mišice rabijo, ne?
3: Ja, ja. Toti
4: radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro
0: in dobrodošli še enkrat, četrtek, 14. maja danes, popotovanje Maribor Ljubljana trenutno.
2: Uro in 40 minut.
0: Aha.
2: Gneča pred Ljubljano in mimo Slovenske Bistrice.
0: Tako da nekak standardno. Drugače pa po 20 letih zamenjava na mestu predsednika NK Maribora, Drago Cotar, torej gre dokončno v penzijo.
3: Ja, Drago Cotar se poslavlja, nasledil ga bo pa zdajšnji podpredsednik Uroš Mlakar.
0: Podrobne je seveda v novicah ob sedmih in vso srečo vnaprej, ne, ker časi so taki, da ni zdaj.
3: Ja.
0: Pa dobro, no.
3: Mogoče bo pa boljše.
0: Nikoli ne veš.
4: Toti Maxi.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
6: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
11: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-5858-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
12: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
13: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
14: Hej, kam pa gremo na kosilo?
15: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
14: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
15: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
14: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
15: Pa gremo, z družino.
16: Terme Banovci, pustite se razvajati. Radijska mreža, Toti Radio.
17: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
18: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
17: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Nogometni klub Maribor dobiva novega predsednika, saj se po skoraj 20 letih z tega mesta umika Drago Cotar, nasledil pa ga bo dosedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Ta je ob prevzemu funkcije poudaril veliko odgovornost nove vloge ter izpostavil, da želi vodstvo o podpori turških investitorjev vrniti Maribor na uspešna tekmovalna pota. Ob tem je poudaril tudi pomembno vlogo kluba za mesto in regijo, predvsem zaradi uspešne nogometne šole ter razvoja mladih talentov. Zveza prijateljev mladine Maribor to soboto pripravlja zanimivo in najbolj delovno delavnico za mlade do zdaj. Prenavljali bodo mladinsko sobo, ki bo po prenovi namenjena.
1: druženju, tako da bodo tam tudi kakšne namizne igre, potem prostor za sproščanje, kakšen kauč, mini kuhnica, da si lahko kakšen čaj, kavo pripravimo. Pa seveda tudi delovno okolje bo zadoščeno za tiste, ki bi se želeli tukaj učiti, mogoče kaj brati, izvajati učno pomoč ali kaj podobnega.
19: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor in dodala, da se je priporočljivo opremiti v oblačila, ki se lahko zaprašijo in omažejo. Zaradi lažje organizacije se je na delavnico potrebno prijaviti, kar lahko storite na njihovi spletni strani ali družbenih omrežjih. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pa je predstavila gospodarske rezultate Podravja za leto 2025. Skoraj 10.000 podjetij je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno 13% manj kot leto prej. Podravje zaostaja za slovenskim povprečjem pri produktivnosti in plačah. Povprečna mesečna plača je v Podravju za 225 evrov nižja od slovenskega povprečja. Uspešno so poslovali samostojni podjetniki, ki so dobiček povečali za skoraj petino, ter zadruge, ki so rezultate izboljšale za skoraj polovico.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Aktualno stanje na cestah, gneča ostaja in nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. 22 minut je zamude, trenutno dolžina zastoja dobrih 11 km. Gneča danes nastaja tudi mimo Slovenske Bistrice, proti Mariboru se boste zamudili slabih 5 minut, enako velja tudi v smeri proti Ljubljani. Tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj znaša 1:40. Drugih posebnosti zaenkrat na cestah ni, pa naj tako ostane, če naletite na kakšno pa pokličite 0800 10 55.
21: Italko ki marika.
22: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: Pretežno jasno vreme v tem trenutku na našem koncu, takšno bo ves dopoldan. Popoldan se bo pooblačilo, tudi deževalo, bo sicer v tem trenutku 7 stopin v našem mestu, 7 stopin tudi Bodomci in Podlehnik, čez dan do 16 stopin, takšne temperature tudi v petek in v soboto, ko pa bom po večini oblačno, pa tudi deževno.
23: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
24: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
25: Dobro jutro! Toti radio!
26: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez 7, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, take spodbudne novice, kot so bile zdaj, Iger.
27: Ja.
0: Mislim, super. Koliko
27: 225
0: evrov nižje od poprečja imamo plačo v Podravju?
27: Imamo poprečno plačo.
0: Poprečno.
27: Kot je slovensko poprečje. Ja, to so rezultati. Jaz nisem kriv, nisem si jih
0: zelo. Vse privilegirano okolje, ne?
27: Ja. Lahko bi dobili kakšen dodatek.
2: Ja.
0: Tam se te ti meniš, 770 neto, pa 200 dni dopusta, halo?
27: Ja, ampak vseeno dodatek.
2: Verjamem, da se za druge trudi. Ne?
0: Jaz pa upam, da se te stvari iznivelirajo in da bomo lahko že naslednje leto govorili, da pa imamo za 225 višjo od slovenskega poprečja.
27: No, tudi jaz.
0: To si želim za nas, evo.
27: Okay. Ne, drži sam.
0: Hvala. 14. maj je danes četrtek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pravo mi to skup brez skrbi.
28: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek, ljudje.
1: Ludeka.
0: V četrtkih si gledamo v portale.
2: Yes.
0: To je, ko Ana pogleda v moške, pa kaj jo zintrigira, pa ko Jäger svojim femininim štihom pogleda na ženske portale.
2: Da.
0: Do danes začne. Tako se mi zdi, da bi morala Ana, ne?
1: Lahko.
0: Kde pa daj?
1: Na moški svet so delali anketo in sicer katera vsakdanja navada partnerja Slovenke najbolj spravi ob živce. Torej, kaj Slovenke moti pri svojih?
0: Ojej.
1: Ja, imamo top 3.
0: Seveda, da imamo.
1: Pa še ostale 3, ki so
0: okay.
1: Od 4 do 6. Prvič, najbolj jih moti po anketi puščanje las po kopalnici ali umivalniku.
0: Okay. Ha? To sem jaz dobro zdaj. Kdo te to dela?
2: Je pa kdo pušča?
1: Ja,
2: moji mali kratki lasek je, pa ni dolgi.
1: Drugič, puščanje umazane posode ob pomivalnem koritu. Veš, kaj mislim, daj
0: če.
1: Not.
0: Ne, kaj pa če
1: je? Kaj pa
0: če je polno, polno je.
1: Pa, ali pojej, ali daj v hladilnik, ali pa beg vrži.
0: Kak ne pojem posodo?
1: A ja, misliš, če je posoda polna. Ja, te pa pomi. Tretjič. Ah,
0: se pa res.
1: Puščanje prazne embalaže v hladilniku ali omari. Tetra pak od mleka,
0: ne.
1: Prazne ovoj od napolitank.
2: Mogoče v hladilniku, ne, včasih kaj, kako embalaže od sladkarim, postavim nazaj not.
1: Zakaj? Daj mi sem povej, zakaj.
0: Ma res, zakaj?
2: Ne vem.
1: Če imaš kož, prepričano
2: da
1: to,
2: da rešimo, če bo pogledala na hitro.
0: Kao da je, ja. Ne, nisem jedo.
2: Bo se že čez dva dni zgovarjal, ko bo pač ugotovila, da ni
1: pija,
2: noč noter.
0: Da nekdo hodi. Ne, v Rušah je znano potem, da hodijo, pa sladkarije pa prazno nastavljajo.
1: No, to so top 3, ostale 3, ki so še ostale, pa si potem sledijo na četrtem mestu puščanje umazanih oblačil po stanovanju.
0: Dobra.
1: To, da nikoli ne odnese smeti in pa to, da ne menja rolice toaletnega papirja, za kar jaz mislim, da bi moglo biti mnogo višje kot na šestem mestu.
0: Moja žena nima ene stvari, da bi se vznemirjala.
1: Tak in tak, naj to tak vemo. Zato ima igrava, toliko več.
0: To, kar si naštela, nič od tega ni pri meni sporno.
1: Je super.
0: Mogoče posoda... Včasih. Ja. Samo takrat imam res naporen dan hudi.
2: Pri meni tudi posoda.
0: Ok, Ana, super. Kaj pa te je zintrigiralo? Jäger, povej, kaj pa ti na ženskih portalih, kaj si videl?
2: Ja, na ženskih portalih se vedno pojavljajo kakšne take numerološke teme, tako da tudi stokrat, če ste rojeni na določene dneve v mesecu, vas čaka velike stvari.
0: Ok.
2: Ej, Ana, ti si rojena 13. v mesecu, ne?
1: Ja, pazi. To veš samo zato, ker si me vprašal malo prej. No,
2: ja, no, zakaj bi si mogel zapomniti?
1: Ja, se res.
2: Za ljudi rojene 13. dne naj bi bili značilni močna volja, odločnost in velika vztrajnost, ko si zastavijo cilj. Jih je težko ostaviti, saj jih vodi želja po uspehu in dosežkih. Ne, veljajo za zanesljive in praktične ljudi, ki imajo dober občutek za organizacijo in podrobnosti.
1: Bi rekla, da...
2: Dejan, ti pa 16. ne?
1: Veš, kako sem mogla biti strojna, da sem že 11 let tu.
0: Jo. Ja, res.
2: 16.
0: Ja.
2: Za ljudi rojene 16. dne v mesecu numerologi pravijo, da so izrazito intuitivni, duhovni in globoko razmišljujoči. Pogosto imajo občutek, da izstopajo iz okolice ali da svet doživljajo drugače kot drugi. Ne, tako. In potem pazi, njihove besede naj bi imele poseben vpliv na okolico, saj ljudje cenijo njihove nasvete in jim zaupajo, zaradi tega naj bi bili uspešni v poklicih, recimo kot terapevti, učitelji, psihologi ali, Dejan, za tebe druga karijera, motivacijski govorci.
1: To je lahko.
0: Ja, taki, ko se lažejo na začetku, pa upajo, da pol enkrat bo, ne, Jäger?
2: Tak nekak, ja.
0: Dobre. Ja, fajn sta si pogledala. Hvala lepa.
1: Z veseljem. Zanimivo.

0: Bad Liar, Imagine Dragons ob 7:22 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, četrtek 14. maja danes. In, mislim, ne morem verjeti, Spotify ima že 20 let.
1: Vse najboljše.
0: Kdaj je že, se to. Vstaja ena dobra serija na temo Spotify in kak je do tega prišlo in tak je na Netflixu, tak da si lahko malo pogledate, ne, o Eku in njegovem projektu. Tak se pač ta ustanovitelj pisal, ne, na švedskem se je to vse skupaj začelo in zdaj je to ena od najboljše ne platforma številka ena za, za glasbo, podcaste itd. Ampak ob 20. obletnici, ko sem to videl, sem šel takoj preveriti, imajo tako imenovani Spotify 20 Your Party of the Years. Se pravi, zdaj, če imate Spotify pa v, ali pa v search, samo vpišete Spotify 20 oziroma 20.
1: Okay.
0: Spotify 20 vpišeš in ti da celo tvojo zgodovino. Torej, za 20. obletnico so se odločili, da bodo malo razkrili, katere podatke vse od nas oni zbirajo.
1: Pa dobro,
0: Vaj, okay, malo.
1: Pač
0: dobro, ja, točno vejo.
1: Na in, področju poslušanja glasbe.
0: In pol dobiš vso statistiko od tega, kjeri komati je bil prvi, ki si ga poslušal, to ti celo taki kvizek naredijo, ne, do tega, kjerega si največkrat poslušal in tak dalje. In pol lahko ti tudi oblikuje v bistvu tvojo zgodovino na Spotify-u v playlisti. Mm-hmm. To je tako zelo zanimivo. Seveda, ker še nismo imeli ločenih računov doma, sem jaz hudi reper, ne. In največkrat zavrteni hit je, mislim, da od, kaj ta reper, ko imajo totalno štalo na njegovih koncertih vse skozi.
2: A ja, oni.
0: Oni.
2: Oni
0: mali črnce, ne? Ne, ki je, ja, temnopolti reper.
2: Tako
0: je. Jo, z glavi mi je padlo.
2: Travis Scott.
0: Ja, bravo, Travis Scott, ja. Velik
1: on
0: ljubitelj.
1: On je prebil z Kylie ali...
2: Ja, ja, Kardashian.
1: Ja, to, ja, to.
0: Tako, no, skratka, ampak zanimivo je bil, zanimivo je tisti kvizek, prva pesem, ki si jo poslušal na Spotify-u in ti dajo 5 za, ne, in jaz sem ugotovil.
1: In kjera je le?
0: Ne moreta uganiti.
1: Verjetno res.
0: Seveda, da ne moreta. Ja, pa če vam dam...
2: Top Gun.
0: Ne.
1: Ta odkvinal. Okay.
0: In to lahko tudi vi preverite, zelo zanimivo, če imate par minut danes med južno. No, zdaj pa, če smo že začeli.
2: Ja, te pa daj, no.

waving your banner all over the place. We

0: Jeff raz?
1: Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim.
2: Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
10: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
9: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
10: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
9: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
11: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
12: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
11: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
13: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
14: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
13: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
14: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
15: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
16: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
17: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
16: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
17: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
16: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Polo smih je.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policijska uprava Maribor bo danes dopoldan v okviru akcije Mikromobilnost izvedla poostren nadzor prometa, usmerjen predvsem v večjo varnost kolesarjev in voznikov eskirojev, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta, v najnovejšem poročilu razvoju ugotavlja UMAR. Vaterpolisti mariborskega branika pa so zelo blizu osvojitve novega naslova državnih prvakov, saj so po uspehu na prvi tekmi proti Triglavu iz Kranja tudi včeraj suvereno zmagali še v domačem bazenu v Pristanu.
21: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še ostaja na koncu štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda je zdaj približno 25 minut, nekaj malega gneče pa še zmeraj tudi mimo Slovenske Bistrice. In sicer je proti Mariboru dobrih 5 minut zamude, prav tako enako velja za usmeri proti Ljubljani. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani je zdaj uro in 45 minut. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8 nič 10 5 5.
20: Okoli 8 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še pretežno jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, tudi deževalo bo in do 16 stopin bomo imeli, v petek in soboto okoli 17, vse skozi oblačno vreme, tudi deževno, v nedeljo pa se bo potem ponovno razjasnilo.
0: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
1: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
22: Toti radio.
23: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
24: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
19: Dobri dve minuti čez pol osmo sta. Dobro jutro.
25: Dobro jutro.
19: Upam, da gre po planu vse na ta četrtek 14. zaenkrat, če ne, pa se veste, ne? Te pa še bo.
26: Te pa še bo, ja.
19: Gre taki Sad, moment, dobro. Pa še bo. Če ne drugače, ko pride mimo ti, ne? In to bo že po dveh totih hudih hitih. Ampak najprej, glede na to, da bo danes naprej deževalo, okoli poldneva se bo začelo s padavinami, tako je vse napovedano na našem koncu. In moramo biti pripravljeni tudi mentalno na to, da bo malo bolj počasi vse. Zakaj bi divjali? Če imamo recimo možnost, da... Damo ponžovije na glas. Yeah. Je malo za kurjo, ne, to ti malo pa je. Bon Jovi always. Pa dobro jutro.
26: Jutro.
19: Jutro.
27: This Romeo is bleeding.

0: 37 minut je pozor aktualno iz naših cest.
1: Na obvozu Slovenska Bistrca proti Mariboru je eni gospe avto crkno, tako da se mal maši zadeva tam.
0: Najlepša hvala za obvestilo, torej previdno tudi tam.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Tine, eno vprašanje imam za tebe danes. Ti si kolesar, ne? Ne, nisi to odgovor. Kako je možno pri vseh kolesarskih stezah, ki jih imamo v našem mestu, pa vedno več jih je, pa tak je za varnost kolesarjev relativno dobro poskrbljeno, v primerjavi zdaj, poglej 5 let nazaj.
1: No ja, ja.
0: Definitivno se vidi napredek. Kako je možno, da sem včeraj sredi dneva, v glavnem križišču tam pri avtobusni postaji na Partizanski, na levem pasu so stali 3 kolesarji. V polni bojni opremi, pa ste lesi za ribičijo.
1: Ja, zdaj, ali so se imeli za več kot so?
0: Ne? Pa kak je to možno?
1: Ja, cestni kolesari so, ne?
4: Je pa nima
0: razume.
4: Samo kolesarska infrastruktura je zato, da se po njej vozijo,
1: ja,
4: kolesari.
1: Ja, samo ti da po kolesarski stezi se lahko pelješ največ 25 na uro.
0: Ja. Vse drži, samo ko si v mestu. Pač vse zunaj z mesta se lahko voziš, ne, ampak ja, veš, kaj hočem reči. Ful je bilo nerodno, ne, ker je bilo polno in polno avtov in pol tam zdaj lahko 2 pasa levo zavijata proti milijo, ne, ja. Smo na levem pasu in je kar nerodno, ne. Pač samo vprašam.
1: Pač, ne vem.
0: No, okay.
1: Ne bi ti zdaj znal točno za gospode povedati, kaj se me
0: ali bi ti to kdaj naredil?
1: Sem že tudi, ja, ampak ponavadi ne, no, tako no. Mi rekel, ker se pač mesta izogibam.
0: No, pametno. Se.
1: Ne moč niti prav se voziti.
0: Tako. Da. Pa tudi nevarno je, ne.
1: Mm-hmm. Če imaš okay, takega pač na desni povem, strani, ko je pač... nestrpneš, ne.
0: Oh, pa nisem nestrpen, bo... samo si mislil, pa kaba dobro.
1: Ne, nisem nestrpen, samo gleda koga.
0: Ne, apsolutno ne, sem si mislil, pa dobro. Kaj je z vami? Ok, kaj si nam danes pripravil?
1: Jaz imam tu eno igro danes.
0: Daj nehaj, ja. Bravo.
1: Za vse 3.
0: Lepo.
1: Mislim, lahko se vsi gremo. Ne?
0: No?
1: Na zmenek greste popolnoma goli. Ne, lahko... pa vzamete sabo eno stvar, ki se začne na prvo črko vašega imena.
0: Aha.
2: Ananas.
1: Zakaj bi?
2: Zakaj pa ne?
0: Dleto.
4: Marelo.
1: Hoblo.
0: Marelo. Kaj bi pa ti vzel?
1: Jaz sem študiral.
2: Ne,
0: kaj imaš na T, ne?
1: Na T imam
0: nekaj že imaš
1: velkega.
0: Na
1: bi si dal gor. Te razumem.
0: Evo pa še ena ideja za mini igrico v pisarni. Hvala ti, ne?

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Matthew Wilder, Break My Stride, ura je 10 pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pazi zdaj, ker to Ana ima eno poslovno idejo, je rekla, ampak
2: res.
0: Ni hotla povedati, kaka je.
1: Ja, sicer se je zadeva začela v Ameriki, samo nima veze.
0: Pač pri nas je že, ali še ni?
1: Ja, ni, ne.
0: Oh.
1: No, in sicer gre za Scratchers Girls in to so v bistvu ženske, ki čohajo. Pač plačaš jim, da ti čoha lasišče, hrbet, recimo roke, noge, različne kombinacije imaš in ti se posedeš na tisti stol masažni, če poznaš, če se spomnite, enkrat smo jih imeli tudi tu na radiju, ko v bistvu za koleni poklekneš naprej, dobiš gor slušalke z eno umirajočo glasbo in plačaš $5 za to, da ti, ne vem koliko, 10 minut čoha lase, recimo.
2: Samo...
1: To bi mogli mi imeti, zakaj mi tega nimamo?
2: Ja,
1: mislim, sicer ne bi jaz
2: tega...
1: čuhala, jaz to delam doma za nič nara.
0: Ja, to si ti misli.
1: Jaz bi imela
0: zaposlene. Misliš, da tak malo staneš ti?
2: Ana, jaz se s tabo strinjam, ker tudi meni paše, če me kdo malo
1: vidiš,
2: čuha.
1: To je ful dobra poslana, da, zakaj tega dobro
2: in v Sloveniji, mislim, da tega še nije, pa v Zagrebu.
1: Da nehaj.
2: Ja, čuhalnica oziroma češkaonica, salon za češkanje, tam imajo, sicer tam še pol lahko tudi z nohti, kot si ti rekla, ali pa s peresi, čopiči, paličicami in tak.
1: Aha, vidiš, no to te ženske nimajo pripomočko. Ampak že ob ogledu teh videov se človek izjemno umiri.
2: Jaz bi bil
1: stalni. Sprosti svoj živčni sistem.
2: Jaz bi bil stalni gost tam.
0: Bi bil.
2: Da daš majico dol, pa ti nekdaj daš
1: ne rabiš dati niti majice dol.
2: Ne, moraš dati na golo kožo z onimi umetnimi, dolgimi nohti.
1: Ja, to imajo, tako.
2: Pa tu po lasišču, tako še...
0: Bil je en film, ko je en imel zelo dolge nohte, sicer kovinske, pa v sanjah je prihajal, pa je čohal.
2: Ne, tak.
0: Ne, tak.
2: Okay.
1: No, tak, da čohanje. Pač mečemo, ne?
2: Dobre. Ja, če ima kdo kaki plac, pa bi rad kaj zaslužil, jaz z lahkoto pač prinesem kaki
0: štinar.
1: Tri. Vse si umetne nohte, kot nalimate, narabite s svojimi.
0: 3-4, Krempel Girls not, ne, pa gremo, ali pa fante tudi, ne, se, zakaj bi zdaj se... Nohte, ne.
2: Dobro.
1: Veš, kaj mislim, znači, da vseeno ženske.
0: Dobro, se vseeno, pač ja.
1: Ampak ja, imaš prav, gledaj, ni omejitev, ni.
0: Poslovna ideja, tako da vidimo.
2: Hvala, Ana.

0: Viz Kalifa, Charlie Puth, CEO Again, ure je 4 minute pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana traja ta trenutek, Ana?
1: Uro in skoraj 50 minut.
0: Okay, danes je, torej kot kaže, malo večja gneča. Drugače pa danes, ko se pogovarjamo o prometu, tudi poostren nadzor mikromobilnosti.
2: Na območju policijske uprave Maribor usmerjen pa bo ta nadzor predvsem v večjo varnost kolesarje in voznikov e-skirojev.
0: Podrobneje v novicah ob 8, med drugim seveda.
3: Toti Maxi.
4: Ljubitelji jagod, pozor! Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 097-66-00-51. Torej 097-66-00-51.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
6: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
5: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
6: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@afnasiol.net ali klikni gsgr.si.
5: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
7: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu Ljutomeru.
8: Prihranite do 6000 evrov.
7: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
8: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
9: Foniko, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih specialno ponudbo?
10: Resno?
9: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
11: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
13: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
12: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
13: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
12: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
14: Royal King. Great barbecues every time.
15: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
16: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
15: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
16: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
17: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
20: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policijska uprava Maribor bo danes dopoldan v okviru akcije mikromobilnost izvedla poostren nadzor prometa, usmerjen predvsem v večjo varnost kolesarjev in voznikov e-skirojev, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Policisti opozarjajo, da se je varnost kolesarjev v Sloveniji lani poslabšala, saj se je povečalo število nesreč, poškodb in smrtnih žrtev, med najpogostejšimi vzroki pa izpostavljajo neprilagojeno hitrost, neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojeno pravilno smer vožnje. Ob tem pozivajo k uporabi zaščitne opreme, večji previdnosti ter odgovorni vožnji brez alkohola in uporabe telefonov. Dodatno pa opozarjajo tudi na varno uporabo električnih koles in pomen ustrezne razdalje pri prehitevanju kolesarjev. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem sodi Slovenija med najuspešnejše države sveta v najnovejšem poročilu razvoja ugotavlja UMAR. Hkrati so zapisali tudi, da Slovenija sicer ohranja visoko kakovost življenja, vendar da naraščujoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost ter preniske investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje njenih razvojnih potencialov. Vaterpolisti mariborskega Branika pa so zelo blizu osvojitve novega naslova državnih prvakov, saj so po uspehu na prvi tekmi proti Triglavu iz Kranja tudi včeraj suvereno zmagali še v domačem bazenu v Pristanu. Mariborčani so nasprotnike premagali kar z 18-7 in si pred tretjo tekmo finalne serije, ki bo v soboto v Kranju, priigrali veliko prednost 2 zmag.
0: Z rokometnim rezultatom so jih praktično ne. Bravo, pupeci, super.
3: Za varne poti brez skrbi.
10: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
1: Aktualno stanje na cestah, poklicali ste na 0800 1055 in pravite tako.
21: Ja, zdravo. Bi samo rad javno, tukaj na Tržaški pri Obiju ne dela, semafori že nekaj časa, pa kaos malo, tako da.
22: Na uvozu Slovenska Bistrca proti Mariboru je eni gospe avto crkno, tako da se malo maši zadeva tam.
1: Najlepša hvala za vaše informacije. Res je, mimo Slovenske Bistrice nastaja torej gneča, tudi zaradi del, ki tam potekajo, zamuda trenutno 5 minut proti Mariboru in 15 minut proti Ljubljani. Proti Ljubljani je gneča še od Lukovice naprej, zamude na tem odseku 25 minut in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj 1:50. Previdno za volanom, predvsem pa strpno in po predpisih, če naredite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 1055.
3: Novi Kia Exceed, že od 139 evrov na mesec.
23: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
3: Financiranje brez obresti do 7 let.
23: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
3: Nova Kia vas bo prepričala.
2: Temperature se počasi dvigujejo, v tem trenutku na našem koncu 9 stopinj, pretežno jasno vreme vsaj do poldan. Popoldan se bo pooblačilo okoli 16 stopinj in pa deževno vreme napovedujejo, podobno tudi v petek in v soboto, v nedeljo pa se bo razjasnilo.
24: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
25: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
26: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Tako, dobre 3 minute čez 8 so in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: En half na atletskih tekmovanj se nam obeta v prihodnjih, pa pravzaprav v prihodnjem dobrem mesecu, no ali dveh, na Poljanah, tukaj na našem atletskem stadionu, kaj vse točno bo, katere zvezde pridejo in kaj to pomeni za Jegra.
1: Atletiko se pravkar z Jegrom povezal? Ali se mi zdi?
2: No.
1: Ana. Ali sem rekla, kaj? Samo vprašam, nenavadno mi je.
0: Težka, to je
1: Jegr.
0: Telo za težka urodja.
2: Ja. Seveda, za kladivo ali pa disk ali pa kaj takega.
0: Kladivo.
2: Ja, kladivo, ne?
0: Sam pazi, če všel, da se te ne bojo za kuglo vzeli, ne se več. A ne, čakaj, to moram jaz paziti, ker sem bolj mali. Res je.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot obljubljeno, ogromno se bo dogajalo, ko rečemo kraljica športov, atletika na naših čudovitih Poljanah in iz atletskega kluba Poljane danes zjutraj z nami Sebastijan Jaganinec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pritekel na intervju, ne? Ne,
2: s hojo.
0: S hojo, ampak malo,
3: no, ampak tudi,
0: malo izpostavljeno, verjetno. Ne?
2: Ja, sem gledal na uro, ampak ni bilo potrebno.
0: Ni bilo sile.
2: Ne, ni bilo
0: potrebno. Ok, atletski klub Poljane, kak je kaj ta sezona, kako kaj ocenjujete, delate seveda dobro, absolutno. O čemer priča tudi število novih vpisov in otrok, ki jih imate v atletski šoli, pa vendar. Mogoče malo.
2: Ja, v bistvu smo z zimsko sezono, ki se je 2 meseca nazaj zaključila, bili zelo zadovoljni. Bilo je veliko osebnih rekordov, novih menikov, tudi število kolaj na različnih prvenstvih, od pionirskih do članskih, je bilo lepo in veliko. Tudi lani smo imeli zelo, zelo uspešno sezono, kar 5 naših atletov je nastopilo na večjih mednarodnih tekmovanjih.
0: A, super.
2: Bodi si evropska prvenstva za mlajše člane, starejše mladince. Sedaj pa seveda vizija kluba, pa cilj je čim prej dobiti enega, vsaj enega za štart člana na velikem tekmovanju. Smo na dobri poti, delamo se, trudimo in verjamemo, da bo to že zelo, zelo kmalo v zelo skorejšnji prihodnosti.
0: Resno, opala, to se sliši kot neka, ne, da bomo seveda zelo veseli, ja, da bomo na teh Grand Prix, ne, ali pa celo na Diamantni ligi, tako, kdaj gledali atleta, ki je iz Maribora, ne, da ne bomo čakali samo, da bo Čeh prišel, ne, na vrst, pa nič narobe, Kristijan je legenda.
3: Tukaj,
0: ja, ja. Ne, iz Podvincev, ampak vseeno prav iz Maribora, ker vemo, to je skoraj tako, da bi se zdaj pogovarjali, da gre nekdo igrati v Ligo prvakov, če ne še težje, ker gre za individualni šport. Ne. Pri atletiki, mislim, to je garaštvo, talent, pa še to nič ne pomeni, ne, za res.
2: Res je krut svet številk, vse se vrti okrog tega, kaj ti na ekranu pokaže,
0: ja,
2: za tem, kaj pa je na zaslonu, pa za tisto eleganco, ko je potem gledalci vidijo ali vživo na stadionu, ali preko ekranov, stoji ogromno dela, v bistvu cel skupek, ekipa, ni to samo trener, atlet, tu je maser, fizioterapeut, zdravnik, psiholog, športna prehrana in tako naprej.
0: Vse za tistih par stotink.
2: Tako.
0: Ne?
2: Cel servis.
0: Ja, cel servis. In to je, mislim, ker se veš, ne, bolj pogledaš, ja, pa spomniš samo teh velikih imen, pa rečeš, ja, lepa Usain Bolt, pa kak je on letel, kak te namori, se pa te razdalja ista. Ne, ampak to je...
2: Ja, to je vrhunstvo, je pa res, ne, atletika ima tudi svojo prednost, atraktivnost,
0: ja,
2: in definitivno si vsi želimo, ja, da atletiko čim več ljudi spremlja, sploh pa v živo.
0: Ja, res je, v živo je to nekaj čist drugega in sploh, ko so ti, recimo, ne vem, polfinalni teki, ko se pripravijo, ko je totalna tišina na stadionu in si prav živčen, kaj zdaj bo, zdaj bum, oni strelo, kdo bo hitro, kdo bo preskočil, kdo ne bo, kak, ja, ful dobro.
2: To je res v bistvu, tako ste povedali, poseben občutek, ne samo za gledalca na stadionu, ko je res poln 50-60 tisoč ljudi, tudi atleti v bistvu trenirajo, pa delajo za tiste trenutke, smrtna tišina, sploh ko je šprint, recimo.
0: Ja, šprint, ja.
2: Res cel stadion obnemi in potem sledi pok.
0: In potem...
3: Ja, je pa sploh fajn spremljati atletiko v živo na novem stadionu. Ne?
0: Ja, to pa je, ne, objekt pa imamo zdaj, ne.
2: To pa ja, to pa res, objekt je vse pohvale vreden. Že prej smo imeli vedno najboljšo, najhitrejšo stezo v regiji, to je ostalo, imamo naravno danost, mariborski veter in pa seveda sedaj tribuna, pod tribuno dvorana, ki tudi organizacijo olajša, dviguje na višji nivo in res
0: tudi
2: na nas je,
0: da to izporišča. Treninge, ne, v zimskih časih.
2: Tako, absolutno, pa potem zimsko obdobje, jesensko, spomladansko,
0: ja,
2: ko je res preveč dežja, ko je sneg, ko so preniske temperature, v bistvu mi zdaj prvič lahko treniramo celo leto normalno, brez prilagajanja pa improvizacije.
0: In zanimivo, zakaj je najhitrejša proga? Verjetno ravno zaradi vetra, ker tartan je menda povsod enak, ne?
2: V bistvu steza ni povsod enaka, ampak res, kot je rekel, je skupek in kvalitetne steze in tega, kar nam prinese veter. Steza tudi je zelo hitra, se je izkazalo ob nekoliko slabšem vetru, tudi v drugih disciplinah, tako da ja, ni pa samo za teke, noj stadion super, tudi no, za skoke, ja, in za mete, to je tudi lansko evropsko ekipno prvenstvo potrdilo,
0: ja,
2: ja, objekt je 1A.
0: No. Bravo.
3: Teda, ne bomo imeli samo enega v diamantni ligi, ampak 10.
1: Malo me ima, da bi laufač.
0: Ampak dejstvo je tudi, ja, da proga ni posod enaka, definitivno drži, ker jaz sem videl v Kopru, tam je A, plave barve, ne, tudi zakaj, in B, bila je luknasta, tako se vidi dejansko. Ne.
2: Ja. Trenutno je v obnovi, ta sanacija poteka in... Bo zelo dobrodošla pridobitev za
0: vse. Ja, absolutno, ampak bo pa na naših Poljanah kar nekaj vrhunskih atletskih tekmovanj, katera vse, v kakšnih nastopih, vse bomo lahko uživali. Sebastijanom Jagarincem, takoj potem.

0: 17 minut čez 8 v tem studiu danes gostimo Sebastiana Jagarinca iz atletskega kluba Poljane. Sebastian, še enkrat dobro jutro. Preden povemo o vseh velikih in zanimivih atletskih tekmovanjih, ki se nam v prihodnjih tednih obetajo na Poljanah, morda samo še to, marsikdo tega ne ve, ali pa tudi, če veste, je fajn to večkrat izpostaviti. Atletika je genialen šport za gibalni razvoj sploh otrok. Ne, to je ena od najbolj, če ne najbolj kompletna v bistvu športna panoga.
1: Tako je, v bistvu cilj vseh atletskih kolektivov pa atletike je, da se v nižjih starosti goji ta mnogobojski pristop. Mm-hmm. To pomeni spoznavanje več prvin, več disciplin, od šprinta, malo daljšega teka, skoka in meta, teka čez ovire in ja, za razvoj otroka je to v bistvu najboljše, ker potem dobijo tisto motorično osnovo, ki jo potem v bodoče rabijo. Bodi si ostanejo v atletiki, bodi si grejo v nogomet, košarko, odbojko ali drugo panogo, ni pomembno, osnova, temelj se tu naredi in ja, zato je tudi atletika
0: kraljica. In zato tudi res priporočamo, kraljica športov, res je. Ravno iz tega razloga. In kje, zdaj kje vemo, na Poljanah, ampak katere vse zanimive dogodke pa bomo v kraljici športa lahko v bistvu spremljali v prihodnjih tednih, Sebastian?
1: Ogromno se jih bo zvrstilo, začeli bomo kar s to nedeljo, 17. maj. Čaka nas 17. mednarodni atletski miting, 12. memorial Ciglarič in letos tudi 24. memorial Stepišnik. Ta memorial se je preselil za letos v Maribor iz Slovenske Bistrice, saj je stadion v Slovenski Bistrici v prenovi in čakajo, da dobijo nov sodoben objekt, ki bo čudovit, tako da mi tudi vsi koma čakamo. Na to se zadeva nadaljuje že naslednji teden, 23. 24. maj, imamo na sporedu pester program, dva dneva prvenstva Slovenije v mnogobojih, prvenstva Slovenije v štafetah in pa še en mednarodni atletski miting, manjši kot to nedeljo. Na to sledi 13. junija finale otroške atletike, to je Kids Athletics. Najboljše ekipe, najbolj uspešne iz regijskih tekmovanj se bodo pomerile v tekmovanju, to so tisti najmlajši, za katere pripravljamo prva tekmovanja. Potem pa sledi vrhunec sezone 19. 20. junij, državno člansko prvenstvo, res vrhunska atletika, težko boljše bom rekel kar po domače. Vsi najboljši atleti bodo v Mariboru, spomnimo se lanskega evropskega ekipnega prvenstva.
0: Ki je bilo izjemno, mimo grede in čestitke še enkrat za organizacijo.
1: Hvala. Tako da ja, jaz mislim, da boljšega vabila kot to, da so najboljši atleti tukaj, gledalci, poslušalci ne potrebujejo.
0: Je.
1: Potem pa se najboljši atleti vračajo 10. 11. julija, atletski pokal Slovenije, finalno tekmovanje, mnogi najboljši ponovno z nami. Tako da ja, v dveh mesecih se bo zvrstilo veliko tekmovanj, in na vseh teh tekmovanjih bo marsikaj zavidel.
2: Absolutno. Vam Slovenska atletska zveza pa tudi Evropska, ker puščate, da organizirate tu te največje mitinge in tekmovanja, ne?
1: V bistvu ja, pridobili smo neko zaupanje, tudi lani recimo, ko smo organizirali Evropsko ekipno prvenstvo, ni nastalo iz nič, seveda predhodni OFEM je k temu zelo pomagal, še bolj pa v bistvu infrastruktura, ki jo imamo, ker brez tega se tega ne more

0: Domači tekmovanja smo pa tista gonilna sila, ki sploh v sezoni na prostem izpelje in pa naredi največje število atletskih tekmovanj v Sloveniji.
1: Bravo. Vse veš, če hočeš, tako je, moraš priti Maribor.
2: Točno tako.
1: Od nekdaj je zdaj pa hvala Bogu tudi pri atletiki. To je dejstvo. Ja, zelo veseli smo, da najdete to energijo in voljo in hvala vam, da to počnete in dajte še naprej, da bodo seveda vsa ta tekmovanja izpeljana brez napake, to ne dvomimo. In veliko uspeha in se seveda vidimo kaj na Poljanah, morda še samo to, Sebastian, kje vse najdejo, vse te podatke, poslušalke in poslušalci.
0: Vse informacije vezane s tekmovanji najdete na spletni strani atletskega kluba www.atletski-klub-poljane.si in pa na spletni strani tega našega glavnega mitinga www.meeting-maribor.com.
1: Ja, zdaj, meeting Maribor.
0: Mogoče še eno kratko vabilo za nedeljo. Ja. V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan.
1: Bravo.
0: V Mariboru bo tekla na 3000 metrov. Zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od pol tretje ure naprej.
2: Pa še vreme.
1: Pa še vreme bo, ja, pa še vreme bo v nedeljo spet, tak da.
0: Tudi to smo se spogajali.
1: Ja, super. Sebastian, še enkrat prenesite vse čestitke nam, kolegicam in kolegom in ja, se vidimo na Poljanah.
0: Hvala.

0: Toti Maxi.
1: Ste pripravljeni na kolesarski biti ciklini ziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Pol devetih je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Z novim stikališčem bodo prenovili hidroelektrarno Formin na reki Dravi. Gre za 22 milijonov evrov vredno investicijo, ki jo večinoma financira Eles. Novo ureditev pa bo izboljšala zanesljivost obratovanja ter prenos električne energije na območju Štajerske in Prekmurja. Xi Jinping pa je v Pekingu sprejel ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pri čemer sta oba poudarila pomen dobrih odnosov med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Xi je izpostavil, da bi morali državi sodelovati kot partnerici in ne kot tekmici.
9: Aktualno stanje na naših cestah. Nazadnje ste opozarjali, da ne delujejo semaforji na Tržaški cesti mimo Obija, tako da tam previdno, zdaj nove informacije nimamo. Zna biti, da morda semaforji še vedno niso delujoči. Sicer pa, kar se tiče gneče, predvsem na Štajerski avtocesti danes ponovno, ta se nabira mimo Slovenske Bistrice. Od Tepanja proti Mariboru, torej 3 minutke zamude in tudi o tem ste poročali, da je tukaj še eno okvarjeno vozilo. No, proti Ljubljani pa je trenutna zamuda na istem odseku dobrih 10 minut. Gneča še od Lukovice proti Ljubljani, 20 minut zamude in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj traja uro in 45 minut. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
8: 11 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 11 stopinj tudi na Ptuju, 12 stopinj v Murski Soboti, dopoldan še pretežno jasno vreme, potem se bo pooblačilo, deževalo bo in do 16 stopinj bomo imeli danes, v petek in v soboto podobno vreme, v nedeljo pa več sonca, razjasnilo se bo in do 19 stopinj.
10: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
11: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
7: Dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
12: Dobro jutro.
7: Jeger, ali veš, da je bila Ana včeraj opažena, kako kupuje magneziol v granulah za folijalno gnojenje trate?
12: Ja, to sem dobila naročila, da moram iti iskat.
8: Resno?
12: Ja, veš kaj je folijarno, kaplično, ne? To sem se naučila. Andrej me je naučil doma. Zdaj pač lahko jaz tudi gnojim.
8: Bravo.
12: Vre, ne?
7: Stvar je resna, to je vse, kar
12: pravim,
7: bom rekel.
12: Pravim, pa ni to
7: kar tako. In se fajn,
12: ja.
7: Moram iti jaz tudi pogledat.
12: Ja.
7: Bom rekel, dajte mi, ko, ja, kaj bi imeli...
12: Pa ima široko lisne, pa starane forte, samo zdaj se že malo pozni.
8: Okay.
7: Bom rekel, dajte mi to, kaj Ana jemlje.
11: Toto radio.
13: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: I don't believe you. Pink, ura je 20 minut pred 9, 48 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kaj je danes ob 20-ih?
2: Toti live.
0: Bravo.
2: Ja, koncerti v živo. Dimek pa Klarič, prijeta.
1: Jaz bom tukaj.
0: Ja.
1: In boš pa ti.
0: Kaj mene sprašuješ?
1: Ja, vse vas.
2: Ja,
1: seveda bomo
2: 8 DAB, to ti radio pika, si audio, radio player.
0: Hvala, povsod, kjer smo, ker to se ne sme zamuditi.
1: Absolutno ne.
0: Kantavtorski in večer poln humorja in domislic in bom rekel tak, malo drugačnih odgovorov na vprašanje in debat, ki pa so zabavne, krati poučne in da se malo nad njimi zamisliš. Tako kot muzika, ki jo delata Dimek in Klarič.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu. Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
4: Samo kitara ve.
5: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
4: Samo mi dva za vas.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: Tri minute pred deveto so še zadnjič, danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In naj sklenemo to četrtko jutro z eno mislijo, da bi midva z igrom bila slaba transvestita.
1: Kako smo pa zdaj do tega prišli?
0: Ni pač, samo sklenimo, z nečem je treba skleniti.
2: Tako.
0: Saša in 9 ob 9, pa tak dalje, pa lep četrtek, jutri, ko bo spet 5:30 in se bomo spet slišali, bo že postana zovka. Nič te.
3: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Spomladanska suša najbolj prizadela ozimna žita in oljno ogrščico. Očitki o mobingu in nepravilnostih v domu starejših Rakičan vse glasnejši. Inšpektorat že ukrepal. 2-milijonska investicija lendavskega podjetja, ki izdeluje turbine za hidroelektrarne. Odprtje letnega kopališča konec maja. Kakšne bodo cene? Z vestnikom je išla tudi priloga Stop.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Relax.
12: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
13: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
12: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
13: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
16: Citroen Autorajh Murska Sobota.
17: Lampjončki! Največja štajerska čanga. 28. maj. Maribor, kampus Gosposvetska.
18: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreer.
17: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
19: Ja.
6: Ne.
19: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Ti veš, kom bi šlo po urinska vrečka?
2: Ja, v Sanomet, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
9: Radijska mreža, Toti radio.
3: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
8: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
12: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.

0: Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
1: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
0: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Totem Aksiju. Nataša bom z vami vse do 12. in v današnjem dnevu bomo že takoj v prvi uri skupnega druženja poskrbeli za naše rastline skupaj s Karsijo in prelistali novo številko Vestnika. Ostanite z nami, čaka vas seveda tudi veliko totih najljubših hitov. Pa prijeten četrtkov dopoldan.

0: obvestila.
1: Ljubitelji jagod, pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode za samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in pa rezervacije 00385976601. Torej 00385976601. Ob mednarodnem dnevu družin vabljeni v petek 15. maja ob 17. uri v Center za družine Dlan v Beltince na Panonsko ulico 4B. Čaka vas pester program za vse generacije, nagovor župana, Marko Virek se nam bo pridružil, potem predstavitev Centra za družine Dlan, glasbeni nastopi, pevcev, harmonikarjev, tudi folkloristi osnovne šole Beltinci se nam bodo pridružili in pa čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice za vso družino. Naj bo to priložnost, da se spet malo podružimo, da se povežemo in spomnimo, kako dragoceni so skupni trenutki. Smeh, pogovor, bližina. Pridite prijave na cz.dlan@gmail.com. Vse aktivnosti so brezplačne. Program pa sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občina Beltinci. Vabljeni ste. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacije, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. In še številka 040-701-134. Torej 040-701-134. Iz občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer vas vabi v četrtek 14. maja, torej danes od 16. do 18. ure, na glavni trg v Ljutomer na različne dejavnosti, ki jih pripravljajo ob mednarodnem dnevu družine. Skupaj s Centrom za krepitev zdravja, zdravstvenega doma Ljutomer, Centra za socialno delo, Splošno knjižnico Ljutomer, vrtci s športno zvezo in pa ostalimi pripravljajo pravlično uro, poslikavo obraza, ustvarjalne in športne delavnice za otroke, posladkali pa se boste lahko s lastnimi palačinkami. Skupaj obeležimo Mednarodni dan družine na glavnem trgu v Ljutomeru danes od 16. do 18. ure. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri, torej danes pred delovanjem v Murski Soboti, za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Torej 040-313-111. Trgovina Šport plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popust vas čaka na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado, prema in voluharice. Ne zamudite, ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru. Telefon pa 02-581-1506. Torej 02-581-1506. Stavljanje o prazni luni v soboto 16. maja ob 20. uri programi z najboljšimi savna mojstri. Vabljeni na posebno stavljanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vzreje nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice, v ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plekaste in pa susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pa pokličite 02-582-1401, torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Na območju Prlekije, Prekmurja in Goričkega nudijo storitev košnje zelenic ter mulčenje vinogradov in pa sadovnjakov do 1,5 metra višina trave. Pokličite 041-669-048, torej 041-669-048.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Prejšla je nova številka vestnika, kaj bomo v njej lahko prebrali, pa nam pove Ines Baler.
2: Dober dan. V teh dneh smo tudi v Pomurju dobili tako potreben dež, ki je namočil zemljo in delno omilil škodo, ki jo je spomladanska suša povzročila na kmetijskih kulturah. Kot pišemo v vestniku, je v marcu in aprilu v naši regiji padla le polovična količina padavin od običajne. Suša je prizadela tako poljedelstvo kot sadjarstvo in vrtnarstvo. Kaj opažajo strokovnjaki in ali je škodo še možno odpraviti? Pišemo tudi o tem, da dogajanje v domu starejših Rakičan že dalj časa buri duhove. Prejeli smo že vrsto anonimnih pisem, zadnje pa navaja zelo resne očitke o nepravilnostih. Inšpektorat za delo je v zavodu lani ugotovil 3 kršitve delovnopravne zakonodaje, zaradi 2 pa je bil uveden tudi prekrškovni postopek. Pišemo tudi

0: Toda v gramoznici pri Expanu pa v lendavskem podjetju, ki izvaja 2-milijonsko investicijo. Več vsebin odkrijte sami, da vam ne izdam vsega, naj dodam samo še to, da je zvestnikom išla tudi priloga Stop.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.

0: City Maxi.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: V novem vestniku preberite.
2: Spomladanska suša najbolj prizadela ozimna žita in oljno ogrščico. Očitki o mobingu in nepravilnostih v domu starejših Rakičan vse glasnejši. Inšpektorat že ukrepal. Dvomilijonska investicija lendavskega podjetja, ki izdeluje turbine za hidroelektrarne. Odprtje letnega kopališča konec maja. Kakšne bodo cene? Z vestnikom je išla tudi priloga Stop.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite.
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
3: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj.
5: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
6: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
5: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
6: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
5: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
7: Do steklo povči, ogroserim skoči.
8: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse auto je.
7: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
9: Ejoj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal pa mi...

0: še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, če mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si primti še Dry Cantal Zwinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Radijska mreža. To ti radi.

0: Žar mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
1: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
2: Spoštovani poslušalci in poslušalke, v nadaljevanju pa skrbimo za naše rastline, da bodo zdrave, da bomo imeli fajn pridelke. Na svete dobimo iz karsije že v kratkem. Ostanite v naši družbi.

0: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
1: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Ledeni možje so letos očitno odigrali svojo vlogo in nam prinesli hlad in padavine, ki pa so seveda v določenih delih države bile zelo, zelo potrebne. Vremenska napoved je nekaj dni dežja, se pa hitro spreminja in je zelo negotova. Pa gremo najprej na naša polja v posevke koruze, ki ima po večini nekje 3 do 5 razvitih listov. Tudi pleveli se lepo razvijajo, od travnih predvsem kostreba, od širokolisni paščiri, ambrozija, dresni pa tudi osat in slak. Za njihovo zatiranje v fazi 4 do 7 listov koruze priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Streč, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov. Oba herbicida, se pravi Mustang in Streč, sta na voljo tudi v koruznem kompletu ekstra za 1 hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi 3 različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V hladnem vremenu, še posebej na težjih tleh, lahko pride do slabšega sprejema fosforja, kar se odraža v rdeče-violičnem obarvanju listov koruze, posledično pa seveda slabše fotosinteze in slabšega razvoja korenin. Zato v tem času svetujemo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Fosfor za spodbojevanje razvoja koreninskega sistema. V tem času je še pomembno dodajanje cinka, ki pozitivno vpliva na razvoj in pridelek koruze, rastline so višje, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. V ta namen priporočamo dodajanje foliarnega gnojila Karsija cink. Posevkom, ki so bili ali so v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa še skok v posevke žit. Padavine so dale dobre pogoje za razvoj glivičnih bolezni, posebej pa moramo biti pozorni na bolezni klasa oziroma fuzarioze, kakor tudi na zaščito lista zastavičarja, ki je ključen pri nalivanju semena in če ga ohranimo zdravega, lahko s tem dosegamo maksimalne pridelke. Da smo uspešni, moramo zaščito opraviti po popolni sklasitvi in to pred padavinami. V ta namen lahko uporabite 2 odlična in zanesljiva fungicida, kot sta verben ali novi avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in avastel delujeta preventivno in tudi kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Pojav rdečega žitnega strgača je bil zaznan že pred padavinami, sedaj pa se bodo pojavile ličinke, ki lahko naredijo veliko škodo. Za njihovo zatiranje priporočamo uporabo insekticida Maurik, ki ima dobro delovanje tako pri višjih, kakor tudi pri nižjih temperaturah. Za zagotovljeno učinkovitost priporočamo zakisanje vode sredstvom pH-. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. V tem času je tudi termin dognojevanja žit z dušikom, za kar lahko uporabite počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij, v primeru predelave krušnih žit pa priporočamo dodajanje gnojila Karsija žveplo, ki vpliva na povišanje beljakovin. Posevke krompirja, ki so dosegli višino 10 do 15 cm, je po dežju potrebno zaščititi s fungicidom Ribut ali Banjo, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnojilo Proteobum. Seveda pa je že veliko vrtnin posajenih ali posejanih na prostem in to vreme zanje ni preveč ugodno in so v stresu. Priporočamo, da jih poškropite z ustreznim fungicidom ob dodatku biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali pa Drin. Tako sedaj pa v vinograde, kjer so in bodo padavine dale ugodne pogoje za okužbo s peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Delan Pro ali Ribut ali Folpangort. Za naslednje škropljenje pa že lahko uporabite fungicid Zorvek Vinabel ali novi Alfil Trio, ki je zamenjal dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki predelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti uidijo je sedaj priporočljivo dodajati močljiva žvepla, kot je kolpen ali novi vertipin, ker pa je lani bila okužba, pa spirox ali spirox D. V ekološki predelavi se proti uidijo lahko uporabijo fungicidi, kot je AQ10 ali novejši Carbicure ali pa vertipin, pa tudi kolpen. Od hranil, ki jih sedaj dodajamo, naj vsebujejo bor, kot je na primer Karsija bor ali Protifert bor, potem cink, kot je Karsija cink in železo, kot je na primer Protifert železo. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z totalnimi fungicidi, kot sta Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v en litrskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo tudi do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Proti pepelovki lahko po cvetenju dodate novi fungicid vertipin ali pa kolpen. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih, ki so že dosegli višino 10 do 15 cm, pa lahko uporabite neselektivni herbicid Tajfun 360. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.

0: Jason.
1: Was rešita nevolj in stresa.
2: Tu sem šla, tu sem šla, ok, tu sem, tu moram iti, aha, tu bo, tu tudi moram iti, ja.
3: Pa kamo že pa, pa ko to vdelaš, samo bi nekam šla.
2: Ja, če pa je teko prireditev, ko se moram vse zapisati pa označiti, viš, tudi se dobro jelo, tu ima dobre čevapčiče, tu pa vdojka pogledne, pa ribe, pa plesali bomo.
3: Daj, enjaj, Jesa. Dej, pa namre se posedi bite.
2: Ja kaj, če pa ljudje organizirajo, moramo iti pa se malo sprostite. Joj, sedaj mi je ceta svalilo, tu bi še mogla iti tudi pogledne.
3: Na, da bi le pri deli bilo tako organizirano. Pogledni, vtorek ide v grede. Strejdu kupable v robundijo, v četetek pa gnoj vozimo. Si si zapisala?
2: Ja, toga pa več namrem vurnik spravite.
0: Foniko in Jason.

0: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
1: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
0: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
1: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje – Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
3: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
2: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
3: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
2: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Joj, dragi, sama boli.
7: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
6: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
7: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
6: Želetin!
7: Super, za vsak še ga nekaj.
8: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
9: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
12: Kaj je za te dom?
13: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
12: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Resilna.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
18: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
17: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
19: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Mednarodni dan družine bomo obeležili jutri. Dan je razglašen strani Generalne skupščine Združenih narodov leta 1994, odraža pa pomen, ki ga mednarodna skupnost pripisuje družbeni instituciji oziroma družini. V Ljutomeru bomo dan družine obeležili že danes na glavnem trgu med 16. in 18. uro. Matejka Polak pa o tem, kaj vse se bo dogajalo.
21: Marsikaj od pravlične ure v knjigi, knjižnici, poslikave obraza, peka palačink, ustvarjalne delavnice za otroke, športne delavnice.
20: No in seveda vabljeni, da prijete tudi vi danes med 16. in 18. torej na glavni trg v Ljutomer. Lani poleti pa se je v Murski Soboti začela prenova objekta mestne uprave oziroma delovski dom, vrednost del pa znaša 3,2 milijona evrov in na celotni zgradbi je bila že izvedena toplotna izolacija strehe, zamenjana strešna kritina in nameščena sončna elektrarna. Izveden je bil tudi toplotno izolacijski ovoj fasade ter zamenjano stavbno pohištvo. Kmalu pa pričakujemo seveda, da bo tudi tudi popolnoma dokončan. In še to, na Slovensko ulico Mursko Soboto se v prihodnji petek 22. maja vrača festival ulične kulinarike Sočna Vidica. Na njej bodo tudi letos jedi kuharskih mojstrov, vrhunska vina domačih vinarjev, tudi še kakšen drug napitek in pa seveda bo na prvi Sočni Vidici že 11. sezone nastopila tudi skupina Best Five z Darjo Žalink. Vabljeni, da prijete na kulinarično razvajanje tudi vi.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
20: Evo, poglejmo zdaj še, kako je na cestah. Te so normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni, imamo pa radar. Ta pa je na koncu Lendave proti Čentibi, tam pazljivo. Če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
22: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
23: Brez skritih stroškov.
22: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
23: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
22: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
20: Smo pri temperaturah 14 stopinje v Ljutomeru, tudi v Apačah, pa v Murski Soboti v Črenšovcih. Tudi v Veržejo in pa v Gornji Radgoni. Danes pa bomo imeli jasno vreme, temperature pa se bodo gibale tam do 20 stopinj, mogoče pri nas še kakšno stopinjo več.
24: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
25: Toti Maxi in Nataša Hartman na njej.
20: In seveda še enkrat lep pozdrav vsem, ki ste že z nami na Toto Maxi. 10 minut je čas 10, v nadaljevanju pa že čez kakšno minutko z vami v studiju oziroma z nami v studiju za vas Srđan, ki bo pomagal najti kakšno rešitev, tako da če imate kakšne težavice, potem se pripravite, kmalo boste lahko poklicali tudi v živo.

0: Toti Maxi.
1: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ej, kam pa greš letos na dopust?
8: Najprej v PSC Ljutomer.
7: Kako to misliš?
8: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
7: Aha!
8: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
7: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
8: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
7: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
9: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
10: Vinogradniki, sadjarji in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
10: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
11: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
10: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
11: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
13: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
12: Gili City Ray, že za 24.990 €. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
13: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 €. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
12: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
13: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Evo pa smo na cestah, te so normalno prevozne, imamo radar. Ta pa je v dvojnem krožnem v Murski Soboti tudi v Bogojini pri igrišču Kedije tam. Tak da pazljivo, pa še na relaciji Gornje Radgona Lisjakova Struga. Tak da nič 8, nič 10, 5, 5, še če opazite kaj podobnega, tudi kakšen radar, torej srečno. Zdaj pa smo že pri temperaturah. Najprej tokrat bomo šli kar v Ljutomer. Imamo v tem trenutku 14 stopin, no 15 pa je v Gederovcih, pa tudi v Termah Banovci in v Turnišču. Naj bi se poblačilo čez popoldne, drugače temperature tam do 20, se pa zna zgoditi, da tudi kakšna kaplj dežja še pri nas pade.
14: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
7: 4 minute so čez pol enajsto in čas je v nadaljevanju za tote najljubše hite, pa še kam bomo skočili, kjer se boste vi lahko družili z nami že jutri. Cher, The Shoop Shoop Song in Joe Cocker, You Are So Beautiful, pa tisto, kar poslušate zdaj.

No, še en šup šup song na Toto Maxi, ste 20 minut je do 11. Jutri bomo obeležili dan družine. In v Centru za družine Dlan v Beltincih, to je na Panonski ulici, se bomo malo družili in to od 17. ure naprej. Bo takšen kratek kulturni program, ko bodo nastopili pevci, tudi harmonikar, pa folkloristi in potem bomo imeli ustvarjalne delavnice za vso družino. Z nami se bo družil tudi župan občine Beltinci Marko Virak. In potem seveda boste lahko karkoli poprašali, boste izvedeli tudi, kaj vse se pravzaprav v tem centru za družine Dlan dogaja čez celo leto. Veliko vsega je, tak da vi kar pridite, tudi naša ekipa bo seveda tam, torej dobimo se v Centru za družine Dlan v Beltincih jutri od 17. ure naprej.

0: Ja, Chicago Impa Hearty Say I'm Sorry na Toto Maxius. Gremo zdaj na Maraton treh src s tabo, to soboto 16. maja. Že vse je pripravljeno, skoraj da ne. Tudi mi, navijači, pa vsi vi, ki boste tekli ali pa se sprehodili, pa seveda vsi, ki bomo šli na koncert. Kako bo dejansko letos potekal Maraton treh src, pa pove, tako kot vsako leto, ko se nam pridruži Marko Pintarič.
1: Tradicionalno ob 8. uri zjutraj bomo začeli z pohodom, 9. uri štartamo z teki, to je nekako celoten dopoldan, tudi nordijska hoja še se začne v tem času. V popoldanskem delu pa kot zdaj že kar nekaj let, se pravi tukaj že težko neko toplo vodo pogruntamo, recimo temu tako, no. Tako da je tu že tudi železen repertoar, najprej bomo začeli z dobrodelnim tekom Gorazda Giderja, potem z tekom Skuške in pa na koncu, kot, da še damo besedo najmlajšim, se pravi naši prihodnosti, še otroški teki, zatem še za otroke ena Muca Žuža, ki bo animirala, nastopala, se ukvarjala z otroci in pa zatem pa še velik koncert naše lokalne, ki pa je seveda slovenska zvezda Nika Zorjan.
0: Evo tako, in mi smo Niko Zorjan izbrali, da vam jo zdaj zavrtimo, zavedno poslušamo za skos, drugače pa že jutri priprave na Maraton treh src s testeninko, ki pa bo tudi v Radencih v hotelu. Tak da, veliko, veliko dogajanja, pa vsi, ki boste šli na Maraton treh src, imejte se super, super fajn.

0: Iz Islav je pesem, katera bo začela novo uro in Alison Mojt, vi pa seveda ostanite tu, ker bomo še prej preverili, kaj je aktualno pri nas.
1: V Novem vestniku preberite.
0: Spomladanska suša najbolj prizadela ozimna žita in oljno ogrščico. Očitki o mobingu in nepravilnostih v domu starejših Rakičan vse glasnejši. Inšpektorat že ukrepal. Dvomilijonska investicija lendavskega podjetja, ki izdeluje turbine za hidroelektrarne. Odprtje letnega kopališča konec maja. Kakšne bodo cene? Z vestnikom je išla tudi priloga Stop.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
4: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
3: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maj ob 10. uri.
4: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
10: Noče ven?
9: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
10: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
11: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen. Citroen Autoreich Murska Sobota.
13: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
16: Radijska mreža.
14: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Nas je bila ura, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Moravske Toplice so včeraj na zelenem dnevu slovenskega turizma znova potrdile svojo zavezanost trajnostnemu razvoju. Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač je prevzel plaketo za obnovljen zlati znak Slovenija Green, eno najvišjih priznanj na področju trajnostnega turizma v Sloveniji. V Ljutomeru pa se začenja uresničevanje dolgo načrtovanega prizidka k osnovni šoli Cvetka Golarja. Pri načrtovanju prizidka posebno pozornost tudi namenjajo ustvarjanju uporabnikom prijaznih prostorov z minimalnimi ovirami. Cilj investicije je zagotoviti kakovostne pogoje za učenje in delo ter spodbudno okolje, v katerem se bodo otroci in zaposleni dobro počutili. Po napovedih naj bi občina še letos pridobila gradbeno dovoljenje, na to bodo sledili projekti za izvedbo. Sama gradnja prizidka je predvidena v letih 2027-2028. Sredstva za investicijo pa so že zagotovljena. Za prizidek je odobrenih več kot 2,5 milijona evrov državnih sredstev. Še v občino Radgona gremo, tam pa obveščajo, da bo deželna služba za vzdrževanje cest Avstrijske Štajerske začela sanacijo mostu na Muri, zato bo vzpostavljena delna zapora ceste. Od 18. maja do predvidoma 3. avgusta letos bo na odseku odmejnega prehoda Bad Radkersburg Gornja Radgona do sredine mostu veljala enostranska zapora ceste z omejitvijo hitrosti 30 km na uro. Promet pa bo usmerjen oziroma urejen semafori. Srečno vožnjo vam želimo.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, gremo zdaj pogledat, če kako je na cestah, pri nas so ti normalno prevozne. Promet poteka dokaj tekoče, imamo pa nekaj radarjev. Na avtocestnem počivališču Dolinsko Turnišče, tam, pa potem tudi v dvojnem krožnem v Murski Soboti, potem pa še tudi v Bogojini pri igrišču je Kedi, tako da pazljivo, kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
16: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Itak.
0: Evo, smo pri temperaturah, v Ljutomeru imamo 16 stopinj, 15 je v Gornji Radgoni, v Mali nedelji in v Črenšu.

0: Karlovcih. Malo se bo menjavalo, danes jasno vreme z oblačnim, temperature se bodo gibale do 20, lahko pa v popoldnevu dobimo še kakšno nevihto.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: Evo in so 3 minutke čez 11. Alison Mojt in pa Is This Love v nadaljevanju. Za vse vas, ki ste z nami, želimo seveda prijeten četrtek naprej.

0: Minute za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, v nadaljevanju je čas za Minute za zdravje. V nedeljo 17. maja obeležujemo svetovni dan hipertenzije, ki opozarja na enega najpogostejših, a pogosto spregledanih zdravstvenih problemov. Letošnji slogan se glasi: Skupaj nadzorujmo hipertenzijo. Z nami v studiu je Nina Kozar, diplomirana medicinska sestra iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer, ki nam bo kaj več povedala o sami hipertenziji. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. Ja, tako je, svetovni dan hipertenzije poteka vsako leto 17. maja s ciljem ozaveščanja o nevarnosti zvišanega krvnega tlaka ter spodbujanja preventive, kot so redne meritve krvnega tlaka, zmanjševanja vnosa soli, zdrav življenjski slog za preprečevanje srčnih bolezni, kapi in bolezni ledvic.
1: Za začetek mogoče, zakaj hipertenzija ostaja tako velik javno zdravstveni problem, čeprav o njej govorimo že desetletja?
2: Glavni problem je, da hipertenzija zelo dolgo poteka brez simptomov. Ljudje se pogosto počutijo popolnoma zdrave, medtem pa povišan krvni tlak tiho poškoduje žile in organe. Posledice, kot so srčni infarkt, možganska kap ali odpoved ledvic, se lahko pojavijo šele po letih. Poleg tega, življenjski slog sodobnega človeka, to je premalo gibanja, preveč soli v prehrani, stres, vse to ustvarja idealne pogoje za razvoj hipertenzije.
1: In letošnji slogan poudarja merjenje krvnega tlaka. Zakaj je prav to tako ključno sporočilo?
2: Ker brez merjenja hipertenzije sploh ne moremo odkriti. Ocenjuje se, da velik delež ljudi s povišanim krvnim tlakom sploh ne ve za svojo diagnozo. Redno in pravilno merjenje je zato prvi in najpomembnejši korak. Šele ko vemo, kakšen je naš krvni tlak, lahko ukrepamo. Bodi si z izboljšanjem življenjskega sloga, bodi si z zdravljenjem.
1: No, veliko ljudi si tlak meri doma. Kako naj to naredijo pravilno?
2: Najprej je pomembno, da uporabljate preverjen merilnik. Pred meritvijo vsaj 5 minut mirujte, ne kadite ali pijte kave tik pred tem. Sedite z naslonjenim hrbtom, noge naj ne bodo prekrižene, roka pa naj bo podprta v višini srca. Velikost manšete naj ustreza obsegu nadlahti, pomembno pa je tudi, da če že jemljete zdravila za znižanje krvnega tlaka, meritve opravite, preden ste vzeli zdravila.
1: In kdaj govorimo o povišanem krvnem tlaku?
2: Nasplošno govorimo o hipertenziji, kadar je krvni tlak dolgoročno višji od 140 skozi 90 mm živega srebra. Pri nekaterih skupinah, to so na primer bolniki s sladkorno boleznijo ali boleznimi ledvic, pa so ciljne vrednosti lahko še nižje. Pomembno je, da interpretacijo merite vedno opravi zdravstveni strokovnjak.
1: Pogosto slišimo, da lahko na krvni tlak pomembno vplivamo tudi sami. Kolikšen delež preventive je dejansko v rokah posameznika?
2: Precejšen del. Pri arterijski hipertenziji govorimo o bolezni, na katero življenjski slog izrazito vpliva. Čeprav na genetsko predispozicijo ne moremo vplivati, lahko z ustreznimi preventivnimi ukrepi pomembno zmanjšamo tveganje za razvoj bolezni ali pa se jo počasnimo njeno napredovanje. Najprej bi izpostavila prehrano. Današnji način prehranjevanja pogosto vsebuje preveč soli, procesiranih živil in nasičenih maščob. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča manj kot 5 gramov soli dnevno, vendar povprečen odrasel posameznik pogosto že užije bistveno več. Že zmanjšanje vnosa soli lahko pomembno vpliva na znižanje krvnega tlaka. Poleg tega je pomembna tudi redna telesna aktivnost. Ne govorimo nujno o intenzivni vadbi. Že hitra hoja, kolesarjenje ali redna zmerna aerobna aktivnost saj 30 minut dnevno lahko dolgoročno izboljšajo uravnavanje krvnega tlaka in zmanjšajo srčno-žilno tveganje. Pomembna sta tudi vzdrževanje premembne telesne teže, obvladovanje kroničnega stresa, ki ga pogosto podcenjujemo. Kronična aktivacija stresnega odziva lahko dolgoročno prispeva k povišanju krvnega tlaka. Prav tako svetujemo opustitev kajenja in omejitev uživanja alkohola, saj oba dejavnika dodatno povečujeta tveganje za srčno-žilne bolezni.
1: In za konec, kakšno sporočilo bi recimo dali poslušalcem ob današnjem dnevu?
2: Zelo preprosto. To je ne čakajte na simptome. Izmerite si krvni tlak. Bodi si doma, bodi si pri zdravniku ali pa preprosto pridite k nam v naš center za krepitev zdravja na Prešernovo ulico 17A v Ljutomeru. Če je povišan, ukrepajte pravočasno. S tem lahko preprečite zelo resne zaplete in se dolgoročno izboljšate kakovost življenja.
1: Hvala za pogovor in vse dobro.
2: Vse dobro tudi vam in hvala za povabilo.
0: Minute za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer.

0: Boris Novković je bil to, dok svira radio, v nadaljevanju pa čaka še več totih najljubših hitov, med njimi tudi ta. Ampak bo treba še malo počakati, da pesem dobite v celoti.
1: Toti Maxi.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
11: Nastopajoči, Jan Prestavljaj. Stenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
10: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
12: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src.
13: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi. Ali s prijatelji na teku Treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
12: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
13: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
12: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo pa smo na cestah, te so pri nas normalno prevozni, imamo radar. Na avtocestnem počivališču Dolinsko turnišče streljajo tam in pa na Hotizi pri Nogradi prav tako radarska kontrola še v dvojnem krožnem v Murski Soboti. Če boste vi

0: opaziti pa še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Gremo še k temperaturam, počasi se segreva, do 20 bo danes, 16 imamo zdaj v Ljutomeru, potem pa 15 v Murski Soboti, pa na Kapeli in v Središču ob Dravi. Danes jasno, pa oblačno vreme, se malo menjujete, ne tako, čez popoldan pa bi lahko dobimo tudi kakšno nevihto, tako da počakajmo.
1: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
0: Evo, pol 12 je ura, v nadaljevanju še bilo na kakšen fajn dogodek, kar nekaj jih je. In pa seveda tudi to ti najljubši hiti. Kemal Monteno in Daniela, ova ko ne mogu dalje še prej, Queenie in pa Freddie Mercury, I want to break free.

0: obvestila.
1: Evo tako, zdaj pa malo poglejmo, kje se kaj dogaja, kam boste lahko šli. Pa najprej za začetek ljubitelji jagod pozor. Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka je vsak dan od 8 do 18 ure oziroma ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 00385, torej 00385 976 600051, torej 00385, potem pa 976 600051. Iz občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer vas vabijo danes od 16. do 18. ure na glavni trg v Ljutomer na različne dejavnosti, ki jih pripravljajo ob mednarodnem dnevu družine. Skupaj s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer, Centra za socialno delo, Splošne knjižnice Ljutomer, Vrtci, Športno zvezo in ostalimi pripravljajo pravlično uro, poslikavo obraza, ustvarjalne in športne delavnice za otroke, posladkali pa se boste lahko s lastnimi palačinkami. Skupaj obeležimo mednarodni dan družine na glavnem trgu v Ljutomeru, danes od 16. do 18. ure. Trgovina Šport plus Ljutomer pa praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popusta na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado, oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru, telefon pa 02-581-1506. Torej 02-581-1506. Savnanje ob prazni luni v soboto 16. maja ob 20. Programi z najboljšimi savnamojstri. Vabljeni na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vzreja nesnic T-Bout iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste in pa črne nesnice, no ponudbi pa imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plekaste in pa susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic T-Bout iz Ljutomera.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo v Avtocenter Ormož, kjer imajo za vas odlično ponudbo rabljenih avtomobilov, tudi Renault Megane CE 140 letnik 2023 in pa Renault Trafic Furgon, podaljšana kabina letnik 2021, informacije na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Mi pa imamo za vas ponudbo totih najljubših hitov, tukaj že Whitney Houston in I Will Always Love You.

Tudi Maxi poslušate, Nataša sem še vedno z vami, ampak zdaj čas, da se za danes poslovim. Želim vam seveda prijeten dan naprej, ne pozabite, danes je drugi polfinale na Evroviziji, na Dunaju se dogaja, danes bomo dobili še preostale finaliste in v današnjem izboru bo tudi Slovenka Eva Marija iz Beltincev, ne, bo pa seveda ne bo prepevala za nas, ampak za Luksemburg, ne, ampak držimo seveda pesti. Škoda, da ne moremo za njo glasovati, ne, ampak jaz verjamem, da ji bo uspelo priti v veliki finale. Tak, uživajte, ko boste spremljali Evrovizijo, uživajte, ko boste še naprej na Toto Maxiju med totimi najljubšimi hiti Alja in pa za naju, pa tisto, kar igramo zdaj. Srečno!

0: Toti Maxi.
1: Festival na kupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
0: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
1: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu na kupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
0: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
3: Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med. A smo že tam.
6: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
11: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske Vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
12: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
13: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, S-Pace Cankove.
18: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
17: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
19: In je minuta pred 12.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio Picasso in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Mariborskem višjem sodišču je v sredo potekala pritožbena seja zoper sodbo, s katero je bila Irena Tihec julija lani oproščena uboja svojega moža. Senat okrožnega sodišča v Mariboru v lanski sodbi ni potrdil mnenju tožilstva, ki je ves čas ustrajalo, da obtožena ni ravnala v samoobrambi, pač pa naklepno, zato je terjalo 8 let zapora. Predsednica senata je v obrazložitvi sodbe izrazila prepričanjem, da Tihčeva ni storila kaznivega dejanja, saj se ima vsak pravico boriti za svoje življenje, njeno dejanje pa je bilo izključno posledica samoobrambe pred že dlje časa nasilnim partnerjem. Kot poroča časnik Večer, se s takšno oceno nista strinjala ne tožilstvo in ne pooblaščenec oškodovank, kakšna pa bo odločitev senata višjih sodnic, pa bo znano v mesecu dni. Dravske elektrarne Maribor so uspešno zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica. Projekt, ki ga je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija, bo prispeval k povečanju proizvodnje iz obnovljivih virov energije, saj bo hidroelektrarna Pesnica s predvideno letno proizvodnjo približno 850 megavatnih ur zagotavljala dovolj električne energije za okoli 180 gospodinjstev. Predstavniki Izraela in Libanona se bodo danes v Washingtonu sestali na novem krogu mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem Združenih držav Amerike. Izraelska vojska pa medtem nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je bilo v sredo ubitih 22 ljudi, med njimi tudi 8 otrok, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje.
0: Za varne poti brez skrbi.
13: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
21: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
22: Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa na pomurski avtocesti na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote je promet oviran. Tam je zaprta ena servisna cesta zaradi izrednega prevoza veternic danes že od jutra. Radar pa na Hotizi pri Nogradu previdno, torej tudi tam. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
23: A slišiš?
24: Kaj?
23: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
25: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
21: Gremo še vreme, 16 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno je zunaj, Petišovci 17 stopinj jutri. Pravijo, da bo vreme sprva oblačno, v drugem delu dneva bo deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj. Deževalo bo tudi v soboto, pravijo pa, da vine bi naj ponehale proti večeru, komaj napovedanih pa je okoli 10 stopinj.
23: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
21: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
26: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
21: In ba je bo deževalo tudi danes popoldne.
22: Tako?
21: Pravijo.
20: In jaz nimam marele.
21: Jaz pa jo imam.
22: Jaz tudi.
20: Prijazno.
21: Pa lep dan.
22: Lep dan tudi vam.

0: Because of you in izvrstna Kelly Clarkson na Totem Radio 10. Čez 12 je ura, Anja, Marko in Tomaš smo tukaj. Lepo zdrav, lep četrtek.
1: Zdravo, dober dan.
2: Zdravo.
0: Dajmo pogledati, kaj je danes Marko pripravil za Prasi Medvar Show.
1: Ok, danes...
0: Pa nehaj, stalnimi gosti.
1: Ok, stalni gosti bodo. Bo pa tudi občasni gost danes, in sicer Tine Križenič. Tine, humor na dveh nogah, ja. Včasih na treh.
0: Smisla, lunaček pride.
1: Ja, bo tudi počasi občasni gost. Malo se bomo spomnili na jutro, na dileme študentke Eme, če je kdo danes jutro zamudil.
0: Okay.
1: Tudi eno štartnino še imamo za Maraton treh src, je to soboto. Pa ne samo eno, ampak dve, ampak ena bo potem pri Andreju Merniku.
0: A, ok. Mi soboto se že laufa.
1: Tako, tako.
0: Po deži.
1: Ja, ne vem, kaj bo.
0: Ja, naj bi bil dež, ne, soboto.
2: Bomo videli. Bomo videli.
0: A, to je fajn, ne, po eni strani. Laufaš pa te pofriša, lepo.
1: Ja, da ti ne napeče gor po vratu, ne?
0: Tako. Kaj? Je kaj po obrazu, pa ne. Zdaj,
1: ja, visno, tako laufaš. Ja, ponavadi ti v hrbet, pa v...
0: Ja, kaj ponavadi? Kaj bek od sonca vedno laufaš? Ponavadi. Ponavadi okay. Ti v hrbet, ko
2: Ja, Marko pravim, ve, ker dosti teče.
1: Ko si neki, ne, ponavadi se nekako tako obrneš, da si obraz zakriješ in ti potem kuri hrbet in vrat, to sem hotel povedati.
0: Ja, če bi stal neki. Ne.
1: Ja. Ok, lahko gremo naprej?
0: Ja, lepo prosim. Dober dan.
3: Ja, sta pamet
1: nazaj.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: anecdot.
1: Anya ma duche.

0: obiskal te japonský duch očitno. Anja.
1: Nehaj to.
0: Anja, povej, kaj te muči te dni?
1: Prižiga se mi ena luč v spalnici, ki je sicer na senzor.
2: Mm-hmm, duh?
1: Ja, upam, da ne.
2: Ja, duh,
1: pač
2: je.
1: Verjamem, da ne, da je mogoče, ne vem, mislila sem, da je prazna, ampak zjutraj preverila in ni prazna. Ampak včeraj zvečer se vležem v posteljo in berem knjigo in naenkrat se na desni strani postelje prižge ta lučka.
2: Mm-hmm, duh.
1: In tak z levim očesom pogledam, smo ok, dobro, nič ni. In probam ignorirati in se vgasne. In potem nadaljujem z branjem knjige in se zgodi ponovno. In se vstanem in pogledam, če je slučajno, ne vem, karkoli odeja ali karkoli, kaj bi to motilo. In ne, nič ni bilo. In smisla, ok, zdaj bo dovolj. Začnem spet brati. In se je zgodilo še enkrat.
2: In potem nisi spala celo noč?
1: Zelo slabo in potem sem slišala že tam vse... Oh, grozno.
0: Okay. Ali te je kaj zeblo?
1: Ne, vroče mi je bilo.
2: Peklenski duh.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Maxi.
7: V novem vestniku preberite.
8: Spomladanska suša najbolj prizadela ozimna žita in oljno ogrščico. Očitki o mobingu in nepravilnostih v domu starejših Rakičan vse glasnejši. Inšpektorat že ukrepal. 2-milijonska investicija lendavskega podjetja, ki izdeluje turbine za hidroelektrarne. Odprtje letnega kopališča konec maja. Kakšne bodo cene? Z vestnikom je išla tudi priloga Stop.
7: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
9: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
11: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
9: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
11: Ne zamudite. Urbanovo. Praznik vina in dobre družbe.
12: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
13: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
14: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
16: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
15: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni

0: Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
1: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
2: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
3: Royal King. Great barbecues every time.
1: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
4: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
1: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
4: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Radijska mreža Tutti Radio.
8: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo. Previdno še med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, tam je en predmet na vozišču, previdno torej, da ne pride do naleta. Radar nazadnje je opažen v Hotizi pri Nogradu, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
9: 16 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, vreme je delno do pretežno oblačno, Formin 17 zdaj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno pri nas, v drugem delu dneva bo deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj. Deževna bi naj bila tudi sobota, padavine bi naj ponehale komaj proti večeru, napovedanih pa je okoli 10 stopinj.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
11: Tudi radio.
9: O, servus, ja, kaj
12: stop!
9: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem vije.
9: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, boz bom, zdaj hoda, da sem za skalo.
9: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
11: Tudi radio.
13: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
9: Po dveh toti hudih hitih pride v toti studio tudi Tine Križanič. Tine!
14: Yes.
9: Spet je danes torej čas za slabi vic, ne ga zamuditi, čez 7 minut. Servus.
14: Ok, zdravo.
15: Zdravo.

0: Rivers in Drive na Totem Radiu. 12:38 je ura. Marko in Tomaš sva tu. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Znamo v Totem studiju pa tudi Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav.
2: Zdravo. Zdravo, zdravo. Servus. Čuj, Fras?
1: Ja.
2: Lauc pa Marjan se srečata, ne?
1: Mhm.
0: Kaj to je konec? Lahko bi bil.
2: Čuješ, Lauc, kaj še eno veljamo? Kaj je domača? Ne, tebe daj eno.
0: Daj te, ne.
2: Ni ti všeč?
1: Ne, dobro se držiš. Teh navodil za slabe vice.
0: Tako, svaka čast, Tine, in hvala lepa.
2: Prosim.
3: Tine to je res slabi vice. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Toti radio, toti hiti.

0: In je 11 minut pred 13. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, dobro dan.
0: Okay, v totem jutru se redno pojavlja tudi študentka Ema, ki pa je dosti mlajša in na življenje gleda drugače.
1: Logično.
0: Ja, in pravilno.
1: Tako. In zjutraj si jo radi malo privoščijo tudi ne, v teh dilemah študentke Eme.
2: Tudi danes dileme študentke Eme. Dobro jutro, Ema.
3: Dobro jutro.
4: Jutro. Jutro.
2: Kako ste spali, generacija Z? Slabo danes. Ja, danes ja, je bil dan, ko se je slabo spalo. Ja. Ja. Vem, Zahaj. Vem, ne govori. Ja, ne vem, ali je luna, ali nekaj je.
3: Nekaj je.
2: Bilo.
3: Ja, slabo. Na uro gledala.
2: Na uro si gledala. Grozno. In na seznamu tvojih dilem, ki jih bolj kot ne uspešno rešujemo, bolj kot, da bi rekli ne, ne bolj
1: ja.
2: Ne? Vse skozi je še ena torej dilema generacije Z in pravi takole, kaj je za generacijo Z boljše, življenje na vasi ali v mestu?
3: Ja.
2: Ja.
3: To je zdaj taka dilema, ne? Mm-hmm. Pač moja generacija smo že tako 20, 21, to je že kar tako.
2: Še staro, ja.
3: Staro, ja.
2: No, zapravo, ja, jaz, za beg vred skoraj
3: ja,
2: že.
3: Ja, jaz moram že planirati, če bom stanovanja ali v hiši.
2: No, in seveda, da moraš.
3: Zdaj že. Ja, moram začeti študirati, šparati.
4: Pa ti veš, da lahko imaš hišo tudi v mestu, ne? Pa stanovanje.
3: Ja, pa kol ne moram imeti bazena.
2: Ja, lahko.
3: Dvorišče, imela,
2: tudi v mestu lahko imaš, ja. Ampak ja, je pa mala možnost, ja, se strinjam. Aha, ok, ti se pravi, gre samo za to, ali bi dejansko
3: ne
2: živela.
3: Vem,
2: ne vaško življenje, kot ne. Tako te ne zanima. Ne.
4: Kmečko.
2: Tako je kmečko življenje, bok
3: mu daj. Tako fancy hišico.
2: Lepo, ne?
1: Ampak na vasi.
4: Kaj je vas, sploh zate?
2: Ja, res.
1: Ja, kaj je to?
3: Vas je tako mogoče.
4: Kateri kraj, recimo?
3: 15 minut od mesta.
2: Okay,
4: torej, ti
2: fram.
4: Si na vasi.
1: Ruše,
4: torej.
1: Ja. Ja.
4: Ruše.
3: Ampak jaz ne bi na vasi.
2: Ja, ti bi bolj v mesto,
3: ja,
2: ne?
3: Ja, jaz bi bolj v mesto.
2: Dobro, pač. Ja, mi ti želimo vso srečo, glede te dileme, ti ne moramo rešiti. Odvisna
4: pa če bi vsak nakazal.
2: Odvisna je od denara. Ja.
1: Le Kamnica je v mestu, tam da so še fraj parcele, sicer niso poceni, ampak ja. Majo pa tam tudi hiše, bazene. Ja,
2: tako da. Želimo ti veliko sreče, najdi nekaj, kar še ni bilo narejeno, patentiraj in živi od avtorskih pravic.
1: Najlažji način, da priješ na bazen.
2: Okay.
3: Ja. Hvala.
2: No, naj ti samo razbijem, mogoče malo razbijem sanje, če boš trajala oziroma se nas držala. Pač vse veš, se tudi na Mariborski otok se fajn je tako pat, veš, kaj ti hočem reči. Ne.
1: Ema.
0: Mislim, da še bo mogla začeti popoldan hoditi,
1: ja.
0: Da ji malo objasnimo.
5: To ti hudi hiti s frazom in medvarjem.
6: Ker služba ni vse.

0: Oti Maxi.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
8: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: ura je 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na srednji prometni šoli Maribor je potekal celodnevni dogodek Dan duševnega zdravja, ki je bil namenjen krepiti duševnega zdravja dijakov, zaposlenih in staršev, pravočasnemu prepoznavanju stisk, ustreznemu usmerjanju posameznikov ter ozaveščanju o pomenu duševnega blagostanja. Dogodek je potekal v sodelovanju z mestno občino Maribor in v okviru evropskega projekta Smile. Program je vključeval tudi vrsto strokovnih delavnic in predavanj, ki so bile namenjene različnim ciljnim skupinam. Dijaki in dijakinje so skozi različne osebine pridobivali znanja o obvladovanju stresa, krepiti koncentracije, razumevanju lastnih misli ter razvijanju samozavesti. Prometni koledar za prihodnje vikende opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, so sporočili iz javne agencije za varnost prometa. V sosednjih državah se namreč začenja obdobje treh zaporednih krščanskih praznikov, ti bodo močno vplivali na tranzitni turistični promet skozi Slovenijo proti Hrvaškim in tudi drugim turističnim destinacijam ob Jadranu. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko bistveno izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom še vedno šesti najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča, so še opozorili.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj pa se dogaja na naših cestah v naši državi? Marko Fras iz Smetanove ulice.
5: Hvala lepa za to napoved. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, sicer pa na vas preži tudi nekaj radarjev. Radar v Podvincih, pa v Budini pri bivši pekarni, tudi v Ljutomeru pri sodišču in pa radar na relaciji Gorišnica-Strelci. Če vi opazite še kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko,
7: v Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: 16 stopinj pa je trenutno na našem koncu, vreme je pretežno oblačno, negova 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, v drugem delu dneva pa bi naj začelo deževati, čez dan bo največ 15 stopinj. Deževalo bo baje tudi v soboto, padavine bi naj ponehale proti večeru, nekje napovedanih pa je okoli 10 stopinj.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 3 minute čez 13 in počasi se bližamo tistemu času dnevo, ko pride mimo tudi profesor Križanič. Ne?
9: Tako, zelo kmalo.
0: Ja, čez dva, to ta huda hita, Ellie Goulding, še prej pa Elton John in Dua Lipa s hitom Cold Heart, Marzlo srce. Ne? A kak bi to bilo?

0: kateder je vaš.
1: Lepo zdrav, profesor Križanič.
2: Dobar dan.
1: O, profesor. Kaj imamo?
2: No, po včerajšnjem izletu v... Kar v 2015,
3: mm-hmm. Ja.
2: Danes spet tako se malo boljše počutimo, vsi, vsaj jasno.
1: Ja, ti, ja.
2: Ja, jasno.
1: Zase, govori vedno.
2: Najstnik sem bil leta 82 in iz... zbiral, no, nisem, njega nisem zbiral v Bravotu, bolj sem Anto Fox pa ostale. Ampak je bil ful popularen FR9, če se še kdo spomne.
1: Ja.
2: Človek je živ, to je prvo. In Vrc je verjetno pač one hit wonder, rečemo, ne? Pač edini, ki ga je ponesel v višave. In to je neka vrsta hitra balada. In tega leta, torej 82, je obnorela Evropo in postala tudi eden največjih hitov 80-ih let. Gre za naslovno skladbo debitanskega albuma francoskega glasbenika, sem vedno mislil, da je Italijan, ne vem zakaj, ampak francoski, tunizijskih korenin s pravim imenom Eli Robert Fitoussi. Njegov zaščitni znak so bila bela očala in Fender Stratocaster kitara. Prav povedal?
1: Mm-hmm.
2: Dobro. Danes 79-letni FR9 je svojo kariero začel v rock skupinah, vmes pa bil tudi kitarist pri zasedbi Vangelis, kasneje pa tudi vokalist. Ja. In po nekaj neuspelih poskusih z francoskimi zasedbami se je potem odločil, ok, grem jaz solo. In leta 82 torej prišel uspeh The Words. Prodali so več kot 8 milijonov singlov in zasedel je številka ena v več kot 10 oziroma v točno 10 državah. Plus tega bil v Angliji, pa mislim, da drugi. Nekdo ga je prehitel. Čeprav je posnel, pazi, 9 studijskih albumov, izdal vmes Best Of in ne vem koliko singlov, bi verjetno našli, težko našli nekoga, ki pozna karkoli drugega, kot pa Words.
1: Res.
2: No in to pesem so prevedli v številne druge jezike, tako je poznamo v italijanščini, recimo pod Poj, ali pa v češčini pod Sen muj alizin, recimo. Izstopa pa nemška od Mary Rose z naslovom Zeit. Dajmo en kos si privošči.
1: Zeit.
2: Zeit je naslov, ja.
1: Čakaj.
2: No daj.
4: Hat ein eigenes Gesicht.
2: Mernik, zdaj, če se vožiš sem, ne? Ne, skurit boksov, prosim, v avto, ne? No, ampak to so vse priredbe, ne? Ampak samo en je ta original, ne?
1: Svetovno.
2: Ne? Zdaj, da veste, kdo je original, FR9.
1: Okay.
2: In dajmo po 100 leti ga slišati danes in ja, že dežuje, ne?
1: Okay. Ne.
2: Vseeno. Tudi če dežuje, ne, dajmo na glas.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Same najboljše.

0: 21, čez 13, Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Zdravo. Dobar dan.
0: Na, ki, čaki, ki, na terenu nekje pa Matej Regent, ne? Matej, zdravo, se slišimo.
2: Lepo zdravo, oglašam se iz Mariborskega Rdečega križa, kjer obeležujejo teden Rdečega križa. Z mano je sekretar Mariborskega Rdečega križa, gospod Metod Dolinšek. Kateri so tisti izzivi, ki se, s katerimi se Rdeči križ danes srečuje?
3: Ja, veste, Rdeči križ je dolgoletna tradicionalna organizacija in kot vsaka taka organizacija ima kar nekaj izzivov, s katerimi se je treba soočiti. Naši izzivi se ponavadi usmerni k drugim, k družbi, k stiskam ljudi. Soočamo se z spremembami v klimatskih razmerah, soočamo se z vse večjim potrebami po zagotavljanju storitev starejšemu prebivalstvu. Soočamo se vse več stiskami mladih otrok. Vse te tri skupine so naše ciljne skupine, za njih razvijamo programe. In naši največji izzivi sedaj v bližnji prihodnosti bodo, kako usposobiti naš center v Punatu, naše letovišče v Punatu, da bo lahko kvalitetno izvajalo programe za vse te tri skupine. Hkrati pa nagovarjamo seveda trenutne izzive, ki jih vsi vidimo, nestabilnost v svetu nas močno potruje v naši usmeritvi, da bomo čim več svoje energije usmerili v razvoj sposobnosti za nudenje prve pomoči prebivalstvom, primero izrednih razmer, za nudenje psihosocialne pomoči, za druge to vrstne aktivnosti, če prihaja, če bo prišlo slučajno do najhujših stisk, s katerimi se ljudje lahko srečajo, te pa ponavadi nastanejo bodi si ob naravnih katastrofah ali pa ob oboroženih spopadih. Tega si sicer ne želimo, vendar kot Rdeči križ delamo vse, da bomo pripravljeni in lahko ljudem tudi pomagali.
2: Toliko za enkrat, več pa v današnjih novicah. Lepo zdravo studio.
0: Lepo zdrav, hvala lepa Matej in vrni se čim prej. In ne bodi.
4: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Tončak, kajde jela s to tými žicami?
1: Ja, majster zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem brže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Hrlo. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Hrlo.
6: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
7: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
8: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
7: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
8: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Relax.
11: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
12: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
11: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
12: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in krožiščem Pesnica v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, radarji pa v Podvincih, v Budini pri bivši pekarni, v Ljutomeru pri sodišču in radar tudi na relaciji Gorišnica Strelci. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, pokličite 080-1055.
1: Zdaj pa si predstavljaj, da živiš v Strelcih, Marko.
0: Ja.
1: In si še vedno član SDFLV.
0: Jaz strelec iz Strelcev.
1: Strelsko društvo, Franc Lešnik Vuk. To je bilo kar cool. Ok, poglejmo še vreme. 16 stopinje v Mariboru, pooblačilo se je že na zgornji Polskavi. Imate prav tako 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno, v drugem delu dneva bo deževalo. Čez dan bo največ 15 stopinj. Deževna bi naj bila tudi sobota, vsaj po trenutni napovedi padavine bodo ponehale proti večeru, bo pa okoli 10 stopinj čez dan.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: O, servus, ja, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
1: 13, dobrih 31 minut, kaže ura, 14. maj je že danes.
4: Juhu!
1: Juhu, še malo pa juni, pa poletje,
4: pa ježi.
1: Glej, tu so ježi, ne, bo že te se drli
0: pa ljudi. Škržati, pa
1: škržati, pa...
0: Ježe, kot pa te pika.
1: Pa minus 2-3 jurje.
4: Juhu!
0: Kom te vodiš ti?
1: Ja, tu dol, v Piran.

0: Prekrasno, sveže, drugače. Ne govorimo o glasbenem slogu, ampak o komadu Med modernimi.
1: Ja, zelo prijetno.
0: Pride,
2: poslušaj.
1: No, zdaj ni več tak.
0: Čisto nekaj drugega. Danes večer pa spet nekaj čisto drugega, slovenskega, kar je vedno izjemno. In na Totem Radiu, kar pa je tak...
1: Toti Live koncert.
3: Toti Live. Vrhunski bendi v živo v Totem studiu. Ta četrtek zvečer v Toti studio prihaja ta člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko, vinu in ljubezni.
4: Samo kitara ve.
5: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
4: Samo mi dva za vas.
3: Toti Live. Vrhunski bendi v živo v Totem studiju. Toti Radio. Toti Hiti.

Ajem isto. Tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši. Odvidno.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Toti Maxi.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Vinogradniki, sadjarji in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
7: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
8: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
7: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
8: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
10: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
9: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci Kroške pa na desno.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
13: Hej, kam pa gremo na kosilo?
14: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
13: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
14: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
13: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
14: Pa gremo, z družino.
11: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
15: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
16: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
15: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
17: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Ura točno 14.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje pripravlja že peti cici Fire Combat, ki pa so ga zaradi napovedanega dežja prestavili iz sobote 16. maja na nedeljo 17. maja. Pri tem so dodali, da urnik in lokacija tekmovanja ostajata ista. Cici Fire Combat je dogodek, ki je namenjen vsem obiskovalcem, gre pa za tekmovanje, kjer najmlajši gasilci skozi dinamične in zabavne izzive razvijajo telesno pripravljenost, ekipni duh ter vrednote, kot so sodelovanje, ustrajnost in pomoč sočloveku. Po izjemno uspešni lanski sezoni, v kateri je klub praznoval tudi 25 let delovanja, se Mariborska atletika podaja novim tekmovalnim in organizacijskim izzivom naproti. V letošnji sezoni bo Maribor znova gostil največje atletska tekmovanje v Sloveniji. Sezona na prostem se bo začela že to nedeljo z mednarodnim mitingom Memorial Iztoka Cilariča in Jožeta Stepišnika.
20: V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan. V Mariboru bo tekla na 3000 metrov, zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od pol tretje ure naprej.
19: Je povedal Sebastian Jagarinec iz atletskega kluba Poljane. V prihodnjih mesecih bodo sledila še državna prvenstva, finale otroške atletike in atletski pokal Slovenije. Vrhunec domače sezone pa bo junijsko državno prvenstvo za člane in članice, na katerem organizatorji pričakujejo vrhunske nastope najboljših slovenskih atletov in atletin.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Še stanje v prometu, Marko.
21: Previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in križiščem Pesnica v smeri Maribora je na okvarjeno vozilo, previdno še na Pomurski avtocesti pred priključkom Cerkvenjaku v smeri Murske Sobote, tam pa promet ovira žival na cestišču. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi na kaj naletite, nič 8-0-10-5-5.
22: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
23: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
22: Financiranje brez obresti do 7 let.
23: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
22: Nova Kia vas bo prepričala.
18: 16 stopinje v Mariboru in že dežuje, tako kot je bilo napovedano.
24: Groza.
18: Groza, res. Juršinci, trenutno 17 stopinj, jutri pravijo, da bo pri nas vreme sprva oblačno, kasneje spet v drugem delu dneva bi naj deževalo. Čez dan bo največ 15 stopinj, deževalo bo tudi v soboto, pravijo, padavine bi naj ponehale proti večeru, napovedanih pa je okoli 10 stopinj.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
28: Toti radio.
27: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
18: Nimaš marele, Anja.
24: Vidim, da
18: jo posodla. In to oba, da boš eno mogla vlačiti in bo glih tak, kot da bi bila brez.
24: Ja, boljše dve kot nobene.
18: Dobro. Ja. Ti ljudski pregovor, ti. Muziko imamo pripravljeno, potem pa nekaj več o maratonu treh src v Radencih, ki je na sporedu to soboto, 16. maja. Lej.

0: Apologize, One Republic in Timbaland na Totem Radio. 10:14 pa je ura, to soboto. Spet čas za dokazovanje. Predvsem sebi. Predstavljajte si. Vse me že boli, ampak ne, bom zdržal. Kak sem žejn. Kak bom pol žr, ko bo fertik. Malo dežuje, ker je napovedano. Kak je fajn. Levovega, kak je hiter.
1: Ne boš ti mene prehiteval.
0: Ne? Pa daš bolj na gas. Če gre. Ali me bo jutri vse bolelo?
1: Zagotovo.
0: Magnezij, kje si?
1: Ja. Al krč.
0: Ja, in to so te debate, si predstavljamo mi trije, ki nismo tekači, da jih tekači imajo v glavi.
2: Tako.
0: Ja, ne vem, ne. V soboto je namreč na sporedu že 44. maraton treh src v Radencih, prične se vse skupaj ob 9. zjutraj.
1: Tako.
0: Da, to pomeni verjetno tudi, da bo kakšna cesta ali dve, ne, zaprto, malo drugačen promet, bo. Tako
1: absolutno.
0: Da ne bo to.
1: Absolutno.
0: Stavke pa se dr tam, vmes pa bo, ne, 5000 ljudi mimo laufali.
1: No, jaz verjamem, da so organizirali vse tako treba in
0: ja,
1: vsi
0: seveda,
1: vse vejo.
0: Tako vedno, ja.
1: Ja, ok, torej na voljo, seveda maraton, polmaraton, tek Radenska na Torele, oazin tek, nordijska hoja, tudi netekmovalne discipline bodo veveričkin in srčko tek, pohod treh src, tek skuški, in seveda še za animacijo in zabavo bo poskrbljeno, zvečer se nam obeta koncert Nike Zorjan.
0: Tako, tak da si še lahko pol malo zapojete, ne? Kliše pa te komade.
1: Ja.
0: Za vas pa danes ena štartnina v Fras in Medvard šovu, ena pa kasneje tudi po 16. uri pri Andreju Merniku. Če bi šli, če si upate, če boste letos rekli dovolj, letos se bom premagal, oziroma premagala, vabljeni, pošljite SMS, ključno besedo Radenci, mičpite na 220-220 in ste že v žrebu za eno štartnino, ne?
1: Tako.
0: Ali kaj druga?
1: Ne, za štartnino.
0: Ali za kake šuhe?
1: To, če imaš ti kaj zmenjeno, ne vem, jaz vem, da je za štartnino.
0: Ne bom vprašal.
1: Ok.
0: Ok, mičpite na 220-220, Radenci in seveda zraven je zelo dobrodošlo, če pripišete vsaj svoje ime.
2: Tako.
3: Poslušajte Fras in Medvar šov.
4: Hedu, hedu, hedu.
3: In to te hude hite.

0: Sliv in šer oziroma čer, ne, tudi smo že slišali. 20 minut čez 14 je ura, Tomaš, Marko in letalo smo tukaj.
1: To ni letalo, ampak sem plesala, če ti ne vidiš.
0: A to
1: vidiš.
0: Je ples.
2: Ja, letalski ples.
1: Tako. Ti ga znaš?
2: Ja, glej.
0: Ok, pridite raje, kot to, da poslušate to, pridite raje v Maribox danes ob 17.30, 19.10 ali 20 nič nič.
3: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
4: Sto let sem že šefica. Stolič še bom. Ne rabim jaz nobenega.
5: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo že.
6: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
4: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
6: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
4: Ga pa imam jaz s tem, ali kaj?
6: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
4: Ne spomnim se, tak da ne.
6: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim zdi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
5: Pa dobro, no pomagaj, stari, no pa ne sederi tu, zdaj pa hlače reš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
4: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
6: Kaj?
5: Dobro, da gremo zdaj.
6: Čuješ? Čuše? Zakaj te ima ova taki glas?
5: Kaki?
6: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
5: A ja to, če pa kadi kot Turk.
6: Keri Turk?
5: Danilo, keri, daj grema že enkrat no.
3: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
7: Tvoje mesta, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
3: V novem vestniku preberite.
4: Spomladanska suša najbolj prizadela ozimna žita in oljno ogrščico. Očitki o mobingu in nepravilnostih v domu starejših Rakičan vse glasnejši. Inšpektorat že ukrepal. 2-milijonska investicija lendavskega podjetja, ki izdeluje turbine za hidroelektrarne. Odprtje letnega kopališča konec maja. Kakšne bodo cene? Z vestnikom je išla tudi priloga Stop.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
12: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
11: Gili City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
12: Gili Starray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
11: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
12: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
13: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
13: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
15: Koma ti odiš po kompresijske nogavice?
16: V Sanomet, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota, pa še 10% popust dobim.
17: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Žalec Arja Vas v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo na cestišču. Če opazite še kaj, pa nič 8:00, 10:55.
19: In še vreme oblačno je v Mariboru, zdaj ne vem točno, če v tem trenutku, zdaj noben ne hodi z dežnikom.
20: Ne dežuje.
19: Prej je že malo pikalo, zdaj verjetno ne. Oblačno torej in 15, v Veržeju 17 stopinj, jutri pravijo, da bo sprva oblačno, v drugem delu dneva bo spet deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj, tudi v soboto bi naj deževalo, padavine bodo ponehale proti večeru, napovedanih pa je okoli 10 stopinj.

0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
1: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: O, servus, ja, kaj
3: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvaršal.
2: Minuta čez pol tretjo je na uri. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
5: Zdravo.
2: Dober dan. In super muziko imamo pripravljeno. Backstreet Boysi pridejo, še prej pa Pink in Raise Your Glass. Tako da dvignite glaže.
3: Zdravo je.
2: Ja, pa do malega prsta, tako se reče.

0: Backstreet Boys in I Want It That Way, 14 in 38 je ura, lep pozdrav vsem skupaj.
1: Dober dan, dober dan,
0: dober dan, dober dan, dober dan.
2: Ok.
0: Čaki, kaj se je dogajalo? Daj, malo še, daj no. Daj, da imam za doma, da imam za doma.
2: Če se smejim, zdaj ne morem.
0: Ok, čas je torej za najmlajšo kmečko ženico v naši državi, Anjo Škrlec. Anjo, da spet poda morda kak koristen na svet, ne življenjski, ali pa iz kuhne, ali pa bilo kaj, ne vem.
3: Ja.
0: Kaj imamo danes, Anja?
3: No, ne vem za vaju in za vse vas tam zunaj, ampak mene res razkuri, ko se mi zatakne kakšna zadrga. To me spravi ob živce in zato sem našla rešitev. In sicer po tej zadrgi podrgneš z svinčnikom, po teh zobcih moraš podrgniti svinčnikom in svinčnik deluje kot suho mazivo. In jaz sem to dejansko sprobala in zadrga se ne deluje. Mislim,
2: se ne deluje?
3: Se potem ne zatika več.
0: Res?
3: Ja. Ampak mora biti ta navaden svinčnik ali pa
0: ja,
3: ta...
0: Ja, prav, ja, oni.
3: Tako, ko ga uporabljajo mizari tudi gre.
0: Ja, ja.
3: Ne sme biti kemični, ker
0: ja, logično.
3: Pač zlom je minica. Probajte.
0: Probaj. Pa še druge, ki to deluje.
3: Poskusi pa povej.
2: Ali pa vede 40.
0: Ja, tisto je drugo, ker prah na sebe vleče.
4: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Še 10 minut oziroma 9 in ura bo 3. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Zdravo.
0: Dober dan.
1: In naslednji teden za vse oboževalke in oboževalce Vojne zvezd, zate vem, Tomaš, to pač ni.
0: Da sem.
1: Si?
0: Ja.
1: Ja, si pogleda. Končno vse filme.
0: Ne zdaj bom tega, Mandalorec in Grega.
1: Ja, boš pogledal.
0: Ja, bom, bom.
1: Ziher?
0: Ja.
1: Lahko te potem kviznem.
0: Mhm.
1: Mhm, dobro.
0: Kaj ti, svet?
2: Ja, ne verjamem ti, da boš, ampak ok, pustimo se presenetiti.
0: Pa ne verjame. Lahko pol kviz, seveda.
1: Ok, v redu. Naslednji teden, torej v sredo je premiera v Mariboxu, pa karte bomo imeli za vas.
3: Toti radio, Toti radio in Maribox predstavljata.

0: touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Tvoje mesto, tvoj

0: City Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Renault.
2: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 15 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
5: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
12: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
13: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
18: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
17: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
18: Rešilna.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
17: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
20: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
17: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
21: Še minuta in ura bo 15.
19: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski rdeči križ je ob tednu rdečega križa predstavil opravljeno delo v letu 2025, aktivnosti in načrt dela za leto 2026 ter izzive, s katerimi se trenutno soočajo. Leto 2025 je bilo za Mariborski rdeči križ pomembno, saj so praznovali 70 let otroških letovanj v Punatu, ki so jih v naših prostorih prav gotovo najbolj zaznamovala, zato želijo letovišče prenoviti, tako da...
23: Postane naše letovišče pravzaprav dualno letovišče, ki v sezoni opravlja programe za te programe javnega interesa, v ostalih terminih pa pač išče in deluje na trgu. Realno je ekonomika tista, ki postavlja neke pogoje delovanja, ekonomika je pa zelo zaostrena v tem turističnem sektorju, to je pač nažalost turistični sektor, pomeni, da je vsako leto težje pridobiti ustrezen kader za delanje programov, za kuho, za oskrbo, za čiščenje, če nimaš ti kadra, ki je tvoj.
22: Je povedal sekretar Mariborskega rdečega križa Metod Dolinšek in dodal, da v ta namen pripravljajo kampanjo za donacijo sredstev, ki se bo uradno začela 25. maja. Za pomoč se bodo obrnili na prebivalstvo, gospodarstvo in lokalne skupnosti, posamezniki pa lahko za obnovo letovišča že zdaj darujete 5 ali 10 evrov z SMS sporočilom Punat 5 ali Punat 10 na 1919. Pogrebno podjetje Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor uvaja brezplačni program mesečnih srečanj za žalujoče, s katerimi želijo v sklopu širše družbene in podporne vloge podjetja ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Gre za eno prvih tovrstnih organiziranih oblik skupnostne podpore v Štajerski regiji, namenjenih žalujočim v lokalnem okolju. Srečanja bodo potekala v manjših skupinah in sicer vsak zadnji torek v mesecu med 16.30 in 18.30 v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor na Pobrežju, prvo srečanje pa bo v torek 26. maja.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
6: Previdno na Štajerski avtocesti med uvozom Celje Zahod in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, tam je zaprt prehitevalni pas, še malo naprej proti Ljubljani na isti relaciji pa okvarjeno vozilo, previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 080-1055.
14: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
24: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
21: 15 stopinj je v Mariboru in dežuje trenutno zunaj, Kozji vrh, trenutno 12 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno, v drugem delu dneva bo spet deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj, torej bo podobno kot danes. Deževalo bo tudi v soboto, pravijo pa, da vine bi naj ponehale proti večeru, napovedanih pa je okoli 10 stopinj.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
28: radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
21: Ura je 3:03, Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
29: Zdravo.
21: Dober dan. V nadaljevanju, natančneje čez dva komada, sledi seveda Toti reporter Milan, kot vsak dan. Zdaj pa gremo nazaj v 80-ta in začnemo 15 uro s tem legendarnim komadom.

0: Kiss Me in Dermot Kennedy na Totem Radiju 11:15, to je ura. Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Da pa bo še lepši, pa fraz gleda ven.
2: Ja, gledam, če še dežuje, ali ne? Ja.
1: Še.
0: Ja,
2: še. Tako da dajmo polepšati vse skupaj s totim reporterjem Milanom.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. V tem tednu naše policijske in policisti tudi v našem mestu natančno, še posebej natančno preverjajo, ali se pravil v cestnoprometnih predpisov, torej držijo kolesarke, kolesari in še posebej tisti, ki za prevoz uporabljajo e-skiroje in pa tudi električna kolesa. Jaz sem na terenu tukaj, na glavnem trgu za eno policijsko patruljo. Pardon, hvala lepa, jaz bom samo tu zraven, vi kar upravljate svoje
1: ja,
0: delo.
1: Ja, dober dan, ne? Pač ne motit, no, dela.
0: Zavidim se, to je en gospod pripelje čez stari most. Boste ostavili tega gospoda?
1: Ja, bom, obmaknite se.
0: Ja, ker, ker, ja.
1: Stop, stop, stavite se.
2: Ja.
1: Ja, dober dan, kontrola.
2: Česa?
1: Ja, prometa.
2: Pazi mene, slabo.
1: Ja, tu, ko ste z mosta zdaj zavili, ste izven začrtane poti zavili.
2: Če mi stara hodi po one, kaj ne, na bašen gordom, po poti hodo.
1: Ja, upočasnite, pa ja, počakajte, da se omakne gospod.
2: Kaj upočasnim, če mi 12 gre e-skuter na uro, v breg moram dol iti. Gre pa se mi tak, da tak zgorel na njem. Ki zdaj mene najdo? Stodim za 350 euro. Najboljše je za bremzam, ja. Bremzo še sploh nisem, ker ne vem, če ima za to denar.
1: Brez zavor ste.
2: Ja, ne probaj se pelat, ne vem.
1: Ne bom se z vašim e-skirojem vozil, pravim vam samo, da ste prekršek naredili.
2: Nisi mogel videti, ker sem se prej menil po telefonu. Na mostu. Do tja pa ne, vidiš.
1: Telefonirali ste?
2: Ja, jaz ne, klicali so me.
1: Če ste na e-skiroju, ne morete se javljati.
2: Če sem za Simono Abrahama govor pripravljam. Kaj si smešan, zdaj me vsi kliče, že imam vse. Mora biti zabavno, smešno. Vse že imam to, ko smo v valovine hodili. Pa šla sat na dve skali, pa je val gor.
1: Vredo je, dobro, ne zanima me podrobnosti, ne morete se javljati.
2: Pa enkrat, ko smo šli vun, pa smo jo čakali pred blokom, pa je hitela, pa gat ni imela. Pa je potočka z jalka, gledaj, to imam vse, imam to, živri, pravda.
1: Dobro, to mene ne zanima.
2: Ujno, če imamo v pete, kaj si blesal, ti?
1: Stvar je sledeča, gospod, tu ste prekršek naredili, ker ste izven začrtanega zapeljali, po telefonu ste se pogovarjali.
2: Ne, to ne veš. To...
1: Za zavore še sami ne vete, če jih sploh imate, pa priporočljiva je uporaba čelade.
2: Kaj si ti od vseh točk nisi zapomnil? 108-kilski električar, kor se rekreira zjutraj, da bi shujšal me prehiti, ko hitro hodi. Kam s čelado? In kam je zdaj naredila?
1: Ja, zdaj če tak na hitro zračunamo 200 euro je globa. Kam je zdaj ti šite to?
2: Ja, tu imaš.
1: Koga?
2: Zutera. Ja, tak sem rekel, da mi peš hodba, nekam, ja. Dvoržakova 6 si prije popolnilec, zna tu imaš skuter.
1: Kam grete, ne morete
2: pustiti? Službo delat!
1: Ja, ne morete pustiti.
2: Maš Dvoržakova 6 prijema prepis naredila dio.
1: Dobro, vi se pa tudi umaknite
0: ja,
1: za malo.
0: Ja, nič, vi ker... To je bila še ena zgodba, razglasoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Še vedno pa je na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana s kar 61-odstotnim popustom in sicer za samo 3,90 €.
6: Zakaj jubilejna? Ker je toti reporter Milan praznoval 25 let. Tak da skočite po svojo jubilejno VBO premium zobno ščetko na vbodental.si.
7: Toti radio, toti hiti.

0: Love the way you lie, Eminem in Rihanna, 15:23 je ura, zdravo.
1: Dober dan.
0: V soboto pa je na sporedu že 44. maraton treh src v Radencih. Začne se vse skupaj ob 9, tako da bodite pripravljeni.
1: Koliko sta največ laufala v življenju v enem?
0: 8. Ja, jaz pa 8.
1: Jaz pa 3.
0: No, vidiš. Ja.
1: Skupaj imamo za, niti za pol, ne?
0: Ne, imamo pa za tek skuški, recimo.
1: Ne, recimo, evo. Če pa bi vi želeli laufati, seveda lahko, torej maraton treh src, Radenci to soboto, maraton Radenska klasik, pol maraton Radenska medium tek, Radenska naturel, oazin tek, nordijska hoja, veveričkin in srčko tek, pohod treh src, tek skuški, koncertnike Zorjan, vse je in vse bo v tako soboto.
0: Ja, to so seveda zadnje, kaj si naštel, ne tekmovalne discipline, da si ne bi kdo kakega hrta zdaj šel nabaviti, da bo pol
1: sprinto.
0: Ok, za danes vas ena štartnina v Fras in Medvar šovu, pa tudi kasneje še ena pri Andreju Merniku, tako da če bi šli, pošljite SMS, ključno besedo Radenci, svoje podatke zraven na 051-220-220 in ste v žrebu.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Ti Maxi.
1: Ljubitelji jagod, pozor! Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 097-66-00-51. Torej 097-66-00-51.
2: Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
4: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
6: Upišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
4: Upis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
6: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
4: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
7: Novo, center sodobne mobilnosti. Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
8: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
7: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
8: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
9: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
10: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
9: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
10: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
9: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med vozom Celje Zahod in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, promet je tam oviran. Če opazite še kaj drugega, pa nič 8-0-10-5-5.
12: Vreme še poglejmo, v Mariboru trenutno ne dežuje, je pa seveda oblačno, 14 stopinj je zunaj, v Miklavži imate 15 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno, v drugem delu dneva bo deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj, deževalo bo tudi v soboto, pa da vina bi naj ponehale proti večeru, bo pa okoli 10 stopinj čez dan.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Toti radio.
12: O, servus, ja, kaj
16: stop!
12: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket.

0: cele.
1: Ja, pardon, nisem bil.
0: Pa zvok ne daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: 15 in 31 minut kaže ura. 14. maj je danes, četrtek, mali petek na Štajerskem. In seveda to pomeni super dogajanje, verjetno malo kasneje v večernih urah.
1: Absolutno.
0: Kot se pač to spodobi. Pa v petek malo zlamanih služb.
1: Ja, in potem nadaljevati.
0: Tako. Katy Perry pride, še prej pa Black Eyed Peas, le kako priročno, da je ravno ta komad na vrsti. I got a feeling.
1: Ah.
0: Oh. Ne, le.

0: Katy Perry in Band Aid na Totem Radiu, 15 in 39 minut, kaže ura.
1: Kar pomeni še 4 ure in 20 minut in bo pune glasno v Totem studiu.
0: Ja, fajn bo, fajn, dobro, ne, zdaj prije, ne vem, ne, slipnoti ne bojo, ne, ampak... Okay.
1: Bo pa.
0: Glasneje bo, ampak bo pa zelo, zelo ekstremno, moram reči, prijetno danes od 20. ure naprej na Totem Radiu.
2: Toti Live, vrhunski bendi uživo v Totem Studiu.
3: Ta četrtek zvečer v Toti Studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
4: Samo kitara ve.
5: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
6: V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
5: Živo, samo mi dva.
6: Samo mi dva za vas.
2: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
7: Frasin Medvar, za lepše popovdne.
2: S totimi hudimi hiti.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 12 minut in ura bo 4. Zdravo.
1: Dobar dan.
0: In tudi danes je bil eden tistih dni, ko pride v toti studio v Fras & Medvard show Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. In po vseh pravilih, ki jih je zdaj končno začel malo bolj upoštevati, pove slabi vic.
1: Tudi danes je enega.
2: Čuj, Fras?
1: Ja.
2: Slavc pa Marjan se srečata, ne?
0: Kaj to je konec? Lahko bi bil.
2: Čuj, Slavc, kaj še eno veljamoko? Kaj domača? Ne, te pa daj eno.
0: Ja, daj te, ne.
2: Niti všeč?
1: Ne, dobro se držiš. Teh navodil za slabe vice.
0: Eda, svaka čast, Tine, in hvala lepa.
2: Prosim.
3: Tine to res slabi vice. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja
4: na tvojem radiju.

0: jutri spet ob 12. Frasi Medvar Show, petek je jutri, ne pozabit, sicer pa po glasih novice, potem pa spet Andrej Mernik. Tak da nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
2: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
2: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
14: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
13: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Ura je 16.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Območno združenje Rdeči križ Maribor začenja kampanjo za prenovo letališča v Punatu na otoku Krku, kjer že desetletja letujejo otroci in druge ranljive skupine. Obnova dotrajanega kompleksa in dograditev novega je ocenjena na 10 milijonov evrov. Letovišče je ključno za delovanje organizacijem, saj so v 70-ih letih omogočili oddih več kot 125 tisoč otrokom.
17: Programi so se seveda v 7 desetletjih razvijali, tako za otroke, ki so še vedno tista primarna ciljna skupina, kot tudi za starejše. Vsako leto večja udeležba, tako da lahko zdaj govorimo že o številki blizu 200 udeležencev starejših, ki z nami letuje in uživa v programskih vsebinah za njih. Pa vzpostavili smo center za usposabljanje ekip prve pomoči in za potapljače za reševanje iz vode, to se pravi za sile civilne zaščite.
16: Je povedal sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek, zbiranje donacij se uradno začne 25. maja. Za SMS sporočili Punat 5 in Punat 10 na 1919 lahko 5 ali 10 evrov darujete že zdaj. V organizaciji opozarjajo, da potrebe po pomoči ostajajo velike, pomoč letno prejme okoli 30 tisoč ljudi. Po izjemno uspešni lanski sezoni, v kateri je klub praznoval tudi 25 let delovanja, se mariborska atletika podaja novim tekmovalnim in organizacijskim izzivom naproti. V letošnji sezoni bo Maribor znova gostil največja atletska tekmovanja v Sloveniji.
1: Čaka nas 17. mednarodni atletski miting, 12. memorial Ciglarič in letos tudi 24. memorial Stepišnik. Na to se zadeva nadaljuje že naslednji teden. 23. 24. maj imamo na sporedu pester program, dva dneva prvenstva Slovenije v mnogobojih, prvenstva Slovenije v štafetah in pa še en mednarodni atletski miting, manjši kot po nedeljo. Na to sledi 13. junija finale otroške atletike.
16: Je povedal Sebastijan Jagarinec iz atletskega kluba Poljane. Vrhunec domače sezone pa bo junijsko državno prvenstvo za člane in članice, na katerem organizatori pričakujejo vrhunske nastope najboljših slovenskih atletov in atletin.
2: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
18: Kaj kaže na cestah, Matej?
16: Ja, na nek način zdaj že klasika, zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica ter med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Bogojini. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
2: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
15: Brez skritih stroškov.
2: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
15: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
2: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
18: Oblačno je v Mariboru, trenutno ne dežuje pri 12 stopinjah, 12 stopinj v Spuhli, 13 pa jih imate v Banovcih. Tam v drugem delu noči predvidoma se bo vreme nekoliko umirilo, jutri bo potem oblačno, občasno bo deževalo, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile in tudi zajele vso Slovenijo. 8 stopinj bo zjutraj, 17 potem čez dan. Tudi sobota bo oblačna, kar pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, padavine pa bodo proti večeru povsod ponehale. V nedeljo bo več sonca, topleje bo pri 19 stopinjah.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Toti radio.
18: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
16: Zdravo.
18: To je Toto popoldne, ki se bo danes večer zaključilo tudi s totim live koncertom, tako da že zdaj, prosim, lepo vzemite si danes za družbo z nami več kot 4 ure. Zaračunamo na to, ne?
16: Tako, pa nek udoben stol.
18: Tako, in vmes lahko pošljete SMS, zato ker to soboto bo v Radencih 44. maraton treh src, midva z Matejem pa imava ekskluzivno za vas v totem popoldnevu še eno štartnino. Za katerikoli tek že se boste odločili, štartnina velja za vsakega, tako da pišite Radenci in vaše podatke, ime in priimek, vsaj to si želimo na nič 51-220-220. Še kaj več o tem lepem športnem rekreativnem dogodku pa povemo po treh. Kelly Clarkson, The Bangles in zdaj Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Kar 5 tednov je bila na vrhu naše lestvice, totih 30 s totim hudim hitom, zdaj tudi v totem popoldnevu.

0: Kelly Clarkson s svojim number one hitom Stronger na Totem Radio in je 17 minut čez 16. Sobota bo kmalu tu, če vam slučajno še ni uspelo urediti štartnine za radenski maraton treh src, potem definitivno izkoristite to priložnost. 44. maraton treh src bo v Radencih, torej to soboto maraton Radenska Klasik, pol maraton Radenska Medium, tek Radenska Naturel Oazin, tek Nordijska hoja in številne netekmovalne discipline, tudi Veveričkin tek, pa Srčkov tek, pa pohod treh src ali pa tek Skuški, recimo tudi za to bo pravi trenutek in pa prava priložnost, zvečer pa se bomo vsi skupaj sproščali na koncertu Nike Zorjan v Radencih. In štartnino imamo za vas še eno in edino v totem popoldnevu. Vse, kar morate narediti, pa je, da pošljete SMS. Ključna beseda Radenci mora biti napisana in potem vsaj vaše ime in priimek. Na nič pojte na 220-220. Čim prej, kdor bo prej, bo štartnino za soboto za maraton treh src v Radencih tudi dobil. Torej, ohitite.
1: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ totih.

Tom Jones in pa Sex Bomb. Leta 1999 je Tom Jones enostavno potreboval en hudi hit, da bi se prikupil tudi novi generaciji, in s pesmijo Sex Bomb mu je to takrat odlično uspelo. Točno 10 let kasneje, leta 2009, pa so Bon Jovi potrebovali toti hudi hit, s katerim bi dobili vsaj nominacijo za Grammyja. In so jo. In to s totim hudim hitom, ki ga zdaj poslušamo, We Weren't Born to Follow. Zdaj Bon Jovi na Totem Radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
8: Ej, kam pa greš letos na dopust?
9: Najprej v PSC Ljutomer.
8: Kako to misliš?
9: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
8: Aha!
9: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
8: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
9: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
8: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
10: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
11: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
11: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
12: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
11: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
12: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
13: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
14: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
15: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
16: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
15: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
16: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
15: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
17: Royal King. Great barbecues every time.
4: Radijska mreža Toti Radio.
1: 16.31, Matejka, imamo na cestah.
18: Zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Lendavi pri pokopališču

0: pred Čentibom, radar pa tudi v Bogojini. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
1: Maribor ostaja oblačno pri 13 stopinjah Celzija, 13 tudi v Slovenskih Konicah, 12 imate v Kuzmi. V drugem delu noči se bo vreme sicer nekoliko umirilo, jutri pa spet oblačno, občasno bo deževalo. No, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile, zele vso Slovenijo, zjutraj pričakujemo 8 čez dan do 17 stopinj. V soboto bo oblačno, pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, padavine bodo proti večeru postopno tudi ponehale. Nedeljo potem dokaj sončno in toplejše vreme pri 19 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto,
5: tvoj rad.

0: Toti hit z izjemnim potencialom, da postane number one hit tudi na naši lestvici, toti 30, Bruno Mars je bil to I Just Might.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Pa preverimo, kaj je novega v Mariboxu od danes. Nov psihološki triler Obsedenost ob 18. in ob 20.20 si ga lahko pogledate. Če greste v kino s celo družino, so tu super superge, animirana družinska pustolovščina ob 17.50. In ker Top Gun letos praznuje 40 let, si ga danes lahko gledate to odlično akcijsko dramo iz 80. ob 17.40 in potem še nadaljevanje Top Guna Maverick, akcijsko dramo ob 20 in 10 minut, vmes pa hitro skočite še na kak prigrizek, torej pravi Top Gun dan oziroma popoldan oziroma večer si lahko danes naredite. Cel spored tudi danes na kinobox.si, pa tudi danes torej vabljeni v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Točno 20 let nazaj si je Amy pripela s hitom Rehab kar 3 Grammyje, ne? Izjemen uspeh takrat. In izjemno fajn se bomo imeli tudi danes večer, ob 20-ih nas čaka Toti Live, Dimek pride, Davor Klarič pride in to sta že dve imeni, ki zagotavljata, da se bomo glasbeno imeli res fajn. Vabljeni, da ste z nami po 20-ih.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
3: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici Totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
2: MCK.si
3: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Spomladanska suša najbolj prizadela ozimna žita in oljno ogrščico. Očitki o mobingu in nepravilnostih v domu starejših Rakičan vse glasnejši. Inšpektorat že ukrepal. 2-milijonska investicija lendavskega podjetja, ki izdeluje turbine za hidroelektrarne. Odprtje letnega kopališča konec maja. Kakšne bodo cene? Z vestnikom je išla tudi priloga Stop.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Vzreje nesnic Steve Out iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem. Bele, plave, flekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Baut iz Ljutomera.
6: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
7: Uživajte v vrhunski međimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
6: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
7: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
6: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
9: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisu v roka.
10: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
9: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
11: Fonika, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih specialno ponudbo?
12: Resno?
11: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
5: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
6: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
13: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
6: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
6: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Ura je 17.
3: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Dravske elektrarne Maribor so zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica. Nova elektrarna bo letno proizvedla približno 850 megavatnih ur električne energije, kar zadošča za okoli 180 gospodinjstev in bo prispevala k večji rabi obnovljivih virov. Projekt sta sofinancirali država in Evropska unija. Direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej povdarja, da z naložbo sledijo strateškemu cilju povečanja proizvodnje iz vode. Število vplačnikov v pokojninsko blagajno se je lani nekoliko zmanjšalo, medtem ko se je število upokojencev povečalo na več kot 656 tisoč. Poprečna starostna pokojnina je znašala 952 evrov bruto. Spodnje Podravje beleži razlike. Na Ptuju so upokojenci v poprečju prejemali 1015 evrov, v Juršincih pa le 742, razkorak tako presega 270 evrov, kar kaže na precejšnje razlike med občinami. Inšpekcijski nadzori so pokazali, da delovišča na slovenskih avtocestah predstavljajo izziv za prometno varnost in pretočnost, zlasti na najbolj obremenjenih odsekih. Kot sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo, je večina začasnih ureditev sicer skladna s predpisi, sistem zoženih pasov pa omogoča večjo pretočnost kot zapore z enim pasom v vsako smer.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Še na ceste pa gledamo Matej.
15: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Lendavi pri pokopališču pred Čentibo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
17: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: V Mariboru sta oblačno pri 13 stopinjah Celzija, 13 tudi v Lenartu in tudi v Dokležoju. V drugem delu noči se bo vreme nekoliko umirilo, jutri bo potem oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile. 8 stopinj bo zjutraj, 17 potem čez dan. V soboto nas čaka oblačno vreme, pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, popoldne bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti, v nedeljo potem več sonca in 19 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
15: Zdravo.
16: To je Toto popoldne 3.17. Včeraj se je zaključila tokratna podjetna pozitiva območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. 9 zanimivih izjav, 9 podjetnic in podjetnikov. Katera navdihujoča izjava je zmagala? Katera je dobila največ vaših glasov? Pa preverimo po 3 totih hitih. Pitbull in Kiša, Desiree in zdaj Jennifer Lopez skupaj z Davidom Geto in totim novim hudim hitom, s katerim sta že tudi na naši lestvici totih 30. Tukaj je Save Me Tonight. Uživajte!

0: Pitbull in Kiša, Timber smo poslušali, to je Toti Radio, 13 minut čez 17, Andrej, želim lepo toto popovdne in zdaj k eni odlično zaključeni in izpeljani akciji. V močni obrtno-podjetniški zbornici Maribor so že peto leto zapored uspešno izvedli projekt Podjetna pozitiva, katerega namen je spodbujanje pozitivne naravnanosti, povezovanja pa medsebojne podpore med obrtniki in podjetniki. Letos ste imeli na voljo za izbiro in za glasovanje 9 izjav. 9 podjetnic in podjetnikov je tekmovalo tistih, ki premikajo naše lokalno podjetništvo, ki premikajo meje v marsičem in vse smo vam skupaj s pogovori konec aprila predstavili tudi v totem popoldnevu na Totem radiju. No, na slavnostni prireditvi najpodjetna pozitiva 2025, ki pa je včeraj popoldne potekala v sodnem stolpu, so tako razglasili letošnjo zmagovalno misel, letošnjo zmagovalno izjavo. In naziv najpodjetna pozitiva 2025 je prejela Gabriela Fekonja iz podjetja Trgofort DOO. In spomnimo se te njene misli, njene izjave, s katero je letos tekmovala.
1: Ko se počutiš kot edina ribica med morskimi psi, si nadeni še večjo plavut in plavaj naprej. Pogum velja.
0: Tako je. In tako je potem med predstavitvami v mesecu aprilu na Totem radiju Gabriela Fekonja svojo izjavo tudi pokomentirala.
2: Ta izjava, bom rekla, me spremlja že nekaj časa. Namreč 7 let nazaj sva s sestro prevzeli vodenje podjetja od očeta. In lahko bi rekla, da je takrat ogromno v narekovajih morskih psov, tistih kauč selektorjev, plavalo z nama, ki ti dajajo razno razne nasvete, predvsem tiste, za katere ne prosiš. Veliko krat se počutiš negotovega, ne? In sploh, ko imaš pred sabo izzive, vedno imaš 2 izbiri, ali boj ali beg, ne? In ljudje pač so radi glasni in zaradi tega imajo veliko krat lažen občutek neke nadmoči nad tabo in dejansko mislim, da ravno v tistem trenutku se ne smeš predati, da moraš strati enostavno po poti, za katero si prepričan, da je tista prava zate in predvsem se ne smeš obremenjevati z nekimi primerjavami, ki ti jih želijo siliti ali dobrohotno povedati. Moraš ustvariti svojo zgodbo in tukaj dejansko ta pogum velja.
0: Tako, torej Gabriela Fekonja v svoji zmagovalni izjavi, zmagovalni misli. Iskrene čestitke tudi v imenu ekipe Totega radija za zmago. Torej. In naj dodamo še to, da je včerajšnji dogodek obogatila tudi okrogla miza na temo krožnega gospodarstva, ki postaja eden ključnih izzivov in hkrati priložnosti sodobnega podjetništva in obrtništva. Tako se je torej podjetna pozitiva z letnico 2025 območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor tudi uspešno zaključila.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Odlični Daniel Powter in pa Bad Day na Totem Radio. Tako, spet nekoliko slabši dan, morda zaradi vremena, v našem mestu ponovno dežuje v Totem popoldnevu. Ampak ravno zdaj, ko morda ni za id ven, je fajn, da ste tudi v družbi naše audio špajze. Tam je vsak dan kaj zanimivega. Vsak dan podcast Totega jutra, vsak dan podcast Fras in Medvaršova in seveda vsi tisti najbolj zanimivi pogovori in pa gostovanja v Totem studiju. Tokrat eno športno, atletski mitingi, ki ima v Mariboru dolgo in uspešno tradicijo, tokrat v povezavi s 17. mednarodnim atletskim mitingom in 12. memorialom Iztoka Ciglariča, ki se bo letos odvil 17. maja, torej ta vikend na atletskem stadionu Poljane in mitingu se letos priključuje tudi dolgoletni memorial Stepišniku Metu Kladiva, ki je bil vsa leta stalnica na mitingu v Slovenski Bistrici. No, Sebastian Jagarinec je bil naš gost v Totem studiju, kaj vse je povedal in da slučajno tega izjemnega športnega dogodka čez vikend ne boste zamudili, preverite v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti hudih hitov.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Relax. Mislim, da voham dopust.
12: Kaj pa je s tabo?
11: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
13: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
16: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
17: Totalna odprodaja vozil KGM pri Autorajhu Ljutomeru.
18: Prihranite do 6 tisoč evrov.
17: KGM Tivoli že od 17 499 evrov. In večji Torres za manj kot 25 tisoč evrov.
18: Autorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
19: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
18: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
19: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
18: Pridite na testno vožnjo.
19: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
18: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Poglejmo, kakšna je situacija na cestah, Matej.
20: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
0: V Mariboru ponovno dežuje pri 13 stopinjah Celzija, v Logar

0: 13, tudi v Framu 13 stopinj, no, v drugem delu noči predvidoma se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo najprej brez dežja, oblačno bo, tu in tam pa lahko občasno dežuje. Popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile, predvidoma 8 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 17. V soboto bo oblačno, pogosto bo deževalo pri samo 13 stopinjah, padavine pa bodo proti večeru ponehale. V nedeljo kaže na dokaj sončno vreme, topleje bo, do 19 stopinj se bo segrelo v našem koncu.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In na hitrih nogah danes, Matej Regent.
4: Zdravo.
0: Kmalo tudi prometna informacija, ki ste nam jo sporočili.
4: Ja, in sicer prometna nesreča v Rušah na glavni cesti pri Šparu in če sem prav razumel, je cesta v obe smeri zaprta.
0: Zelo previdno.
4: Tako da previdno, ja.
0: Tako, in predvsem strpno oziroma uberite. Drugo pot, natančne informacije sledijo v nadaljevanju, kakorkoli sonce je spet zunaj.
4: Ja, ni to lepo.
0: Kaj je zdaj z aprilom?
4: Ne, veš kaj, vsake toliko se spomni, da so v Mariboru dobri ljudje doma in reče, a ja, moram sonce, ne?
0: Ja, sem že čakal, da še gled, takoj, ko sem prišel v studio, je sonce posijalo.
4: To pa v vsakem primeru.
0: Ne, nisi rekel,
4: ja,
0: ne.
4: Pa to veš, da posije v vsakem primeru, no.
0: To vejo predvsem naše poslušalke, ki so z nami v totem popoldnevu. Po lanskoletni zmagi na festivalu Melodije Morja in Sonca, ko smo že pri soncu, ne, kjer je skladbo kristalno jasno, Darek Kavrič dosegel eno večjih radijskih predvajanosti lanskega leta, se zdaj Dare vrača z novo pesmijo. In naslov je Bedak. Premierno vam jo predstavimo v nadaljevanju na totem radiju.
4: A ti veš, da on bil punker včasih? Ja. Kuzle. Band Kuzle. Ja, ja.
0: No, dobrodošli v svetu panka v totem popoldnevu na totem radiju z Matejem Regentom. Dobrodošli tudi v svetu popularne glasbe in totih hudih hitov. To je Miley Cyrus, End of the World.

0: kdor zna narediti te hudi hit, ga pač zna. In Miley Cyrus definitivno zna. End of the World smo poslušali v totem popoldnevu na Totem Radio. Tole sporočate s cestina.
1: Zdravo, ti na, na tej strani sporočila bi, da se je v Rušo zgodila prometna nesreča in je cesta zaprta v obe smeri. Glavna cesta pred šporom v Rušah.
0: Tako, previdno, torej skozi Ruše, če se da, se izognite, sicer pa nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj. Eric Carmen, Hungry Eyes. Vam moram priznati, 2-3 tedne nazaj sem si kupil vinilko, ja, ploščo, gramofonsko ploščo, soundtrack filma Dirty Dancing in pravzaprav čisto vsi toti hiti gori so res vrhunski. Med njimi številne balade in med temi najdemo tudi to. Eric Carmen, Hungry Eyes iz leta 1987.

0: Gansi, Don't Cry. In kako nam je všeč, ko to te hude hite, to te legendarne hite dihate skupaj z nami. Vmes preko smo poslušali tudi eno legendarno iz soundtracka od Dirty Dancing. Ste tudi fotografijo poslali poslušalec Sašo. Evo je poslal fotografijo, da ima doma vinilko originalno. Takrat je to bila jugotonova sfera za jugoslovanski trg iz leta 1988. Evo, to nam je všeč. In gremo naprej. S totimi hudimi hiti, to je toto popoldne na Totem Radiu, Andrej vam delam družbo. Dare Kavrič bo zdaj z nami. Dare, po lanskoletni zmagi na festivalu Melodije Morja in Sonca, tam je skladbo Kristalno jasno dosegel eno tudi večjih radijskih predvajanosti lanskega leta. Dare Kavrič je bil tudi naš gost v živo, takrat v Totem jutru na Totem Radiu. Zdaj pa se vrača z novo pesmijo Bedak. Zanimiv naslov, ne, kar provokativen naslov. Dare, povej nam, kaj o komadu.
1: Od mojega zadnjega avtorskega udejstovanja je minilo že skoraj leto, se pravi od moje lanskoletne zmage na festivalu MMS, kjer sem zmagal skladbo Kristalno jasno. Je bil čas, da naredim nekaj novega in evo, zdaj se je prikazala priložnost, ker sem dobil eno čudovito besedilo Draga Misleja Mefa in z naslovom Bedak in evo, zdaj sem ta komad naredil do konca. In upam, da se bo seveda vrtel tudi na vaši radijski postaji.
0: Ja, absolutno, še v nadaljevanju ga bomo premierno tudi predvajali. Kakšni so plani, Dare, se vidimo kaj na koncertih?
1: Moji plani za naprej, ja, seveda, da bi se komad čim bolj lepo prijel pri poslušalcih in seveda, da se vidimo in slišimo na kakem mojem koncertu. Upajmo, da se vidimo. Imejte se lepo in lepo zdravo.
0: Absolutno. In zdaj je torej premierno na Totem radiju Dare Kavrič in nov komad Bedak.
1: Živjo, jaz sem Dare Kavrič in vi poslušate moj najnovejši singel Bedak. Jaj!

0: Premierno na tem radiju Darek Kaurič in Bedak in zdaj Fras in Medvar Show, Tomaš, Marko in Anja so bili z vami tudi danes med 12. in 16. In prav slučajno, čisto slučajno sta se Fras in Medvar izjemno ujela v to narodno zabavno melodijo.
1: Lep pozdrav vsem skupaj.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
6: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
5: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
6: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
5: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
7: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
8: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
7: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
8: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
15: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
14: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
15: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
14: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol minute pred 18.
16: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Letovišče Rdečega križa v Punatu na otoku Krku po 70 letih delovanja vstopa v novo obdobje. Na Rdečem križu Maribor pripravljajo obsežno prenovo, saj brez vlaganj programov ne bodo mogli ohraniti. Sekretar Metod Dolinšek poudarjam, da želijo letovišče razviti v večnamenski center za otroke, starejše in usposabljanje reševalnih ekip, pri tem računajo predvsem na donacije.
18: Z ene strani na prebivalstvo, z kampanjo, ki se začne 25. maja, za katero ljudi vabimo k temu, da donirajo. Pri gospodarstvu bomo komunicirali družbeno odgovornost. Rdeči križ nima letovišča Punato za letovanje prostovoljcev in aktivistov, ampak ima letovišče Punato vlasti za to, da izvaja javne programe v javnem interesu. Zato mora biti interes lokalnih skupnosti. Za njih bomo pa spostavili schemo, ki predvideva 2,5 evra na prebivalca na let iz posamezne občine.
17: Dolinšek je dodal, da je projekt vreden do 10 milijonov evrov, donacijska akcija pa se začne 25. maja. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je že peto leto zapored pripravila projekt Podjetna pozitiva, namenjen spodbujanju optimizma, povezovanja in medsebojne podpore med podjetniki in obrtniki. Na prireditvi Najpodjetna pozitiva 2025 je naziv za najbolj navdihujočo misel prijela Gabriela Fekonja z mislijo o pogumu in vztrajnosti v podjetništvu. Dogodek v sodnem stolpu je izpostavil tudi pomen krožnega gospodarstva kot pomembne priložnosti za razvoj podjetništva, ob tem pa poudaril vlogo sodelovanja in skupnosti. Potem, ko sta toča in pozeba v začetku tedna že prizadeli nekatere kmetijske rastline, Ministrstvo za kmetijstvo opozarja na današnjo napoved močnejših neviht s krajevnimi nalivi, možni pa sta tudi toča in sodra. Na ministrstvu so poudarili, da so najbolj izpostavljene trajne kulture in pridelki v občutljivih razvojnih fazah.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Na ceste poglejmo, Matej.
17: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
20: A slišiš?
21: Kaj?
20: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
22: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: V Mariboru imamo precej aprilsko vreme, v tem trenutku oblačno, vmes kakšen sončni žarek, pa spet ploha, skratka 12 stopin v našem mestu, na Fali 12, Ljutomeru pa 13. V drugem delu noči predvidoma se bo vreme nekoliko umirilo, jutri pa bo oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile, 8 stopin zjutraj, 17 čez dan. V soboto kaže na oblačno vreme, pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, potem pa se bo že v soboto proti večer razjasnilo in sobota bo lepa sončna pri 19 stopinjah.
9: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdrav.
17: Zdravo.
0: 3 minute čez 18. To je že tisti čas, ko smo v totem popoldnevu v nizkem štartu in pričakovanju. Totega reporterja Milana tokrat je bil na kontroli Eskirojev. Zanimiva prigoda, kot bomo slišali po treh. Prihaja pa Shakira z Waka Waka, Billy Idol z legendarno Rebel Yell in zdaj z globokim glasom Disturbed in Serial The Sound of Silence.

0: Zelo nogometnost takratnega svetovnega prvenstva v nogometu, ki je bilo v Južnoafriški republiki, Shakira, Freshly Ground in pa Waka Waka smo poslušali. Toti reporter Milan je tu z novo zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. V tem tednu naše policijske in policisti tudi v našem mestu natančno, še posebej natančno preverjajo, ali se pravil v cestnoprometnih predpisov, torej držijo kolesarke, kolesari in še posebej tisti, ki za prevoz uporabljajo e-skiroje in pa tudi električna kolesa. Jaz sem na terenu tukaj, na glavnem trgu za eno policijsko patruljo. Pardon, hvala lepa, jaz bom samo tu zraven, vi kar upravljate svoje
1: ja,
0: delo.
1: Ja, dober dan, ne? Pač ne motit, no, dela.
0: Zdaj vidim se, tu en gospod pripelje čez stari most. Boste ostavili tega gospoda?
1: Ja, bom obmaknite se.
0: Ja, ker, ker, ja.
1: Stop, stop, stavite se.
2: Ja.
1: Ja, dober dan, kontrola.
2: Česa?
1: Ja, prometa.
2: Pazi mene, stavo.
1: Ja, tu, ko ste z mosta zdaj zavili, ste izven začrtane poti zavili.
2: Če mi stara hodi po one, kaj ne, na bašen gordom, po poti hodo.
1: Ja, upočasnite pa, ja, pa počakajte, da se omakne gospod.
2: Kaj upočasnim, če mi 12 gre e-skuter na uro, v brek moram dol iti. Gre pa se mi tak, da bom tak zgorel na njem. Ki zdaj mene najdo? Stodim za 350 euro. Najboljše je za bremzam, ja. Bremzo še sploh nisem, ker ne vem, če ima za to denar.
1: Brez zavor ste.
2: Ja, ne probaj se pelat, ne vem.
1: Ne bom se z vašim e-skirojem vozil, pravim vam samo, da ste prekršek naredili.
2: Nisi mogel videti, ker sem se prej menil po telefonu. Na mostu. Do tja pa ne, vidiš.
1: Telefonirali ste?
2: Ja, jaz ne, klicali so me.
1: Če ste na e-skiroju, ne morete se javljati.
2: Če sem za Simono Abrahama govor pripravljam. Kaj si smešan, zdaj me vsi kliče, že imam vse. Mora biti zabavno, smešno. Vse že imam to, ko smo valovine hodili. Pa šla sat na dve skali, pa je val gor.
1: Vredo je, dobro, ne zanima me podrobnosti, ne morete se javljati.
2: Pa enkrat, ko smo šli vun, pa smo jo čakali pred blokom, pa je hitela, pa gat ni imela. Pa je potočka z jalka, gledaj, to imam vse, imam to, živri, pravda.
1: Dobro, to mene ne zanima.
2: Ujno, če imamo v pete, kaj si blesal, ti?
1: Stvar je sledeča, gospod, tu ste prekršek naredili, ker ste izven začrtanega zapeljali, po telefonu ste se pogovarjali.
2: Ne, to ne veš.
1: Za zavore še sami ne vete, če jih sploh imate, pa priporočljiva je uporaba čelade.
2: Kaj si ti od vseh točk nisi zapomnil? 108-kilski električar, kor se rekreira zjutraj, da bi skušal me prehiti, ko hitro hodi. Kam s čelado? In kam zdaj naredila?
1: Ja, zdaj če tak na hitro zračunamo 200 euro je globa. Kam mi zdaj ti šite to?
2: Ja, tu imaš.
1: Koga?
2: Zutera.
1: Ja,
2: tak sem rekel, da mi peš hodo, ne ga imel. Dvoržakova 6 si prije popolnilec, na tu imaš skute.
1: Kam grete, ne morete
2: pustiti? Službo delat!
1: Je, ne morete pustiti.
2: Maš Dvoržakova 6 prijema prepis naredila, dio.
1: Dobro, vi se pa tudi umaknite
0: ja, ja,
1: za malo.
0: Ja, nič, vi ker... Gospod. To je bila še ena zgodba, razglasoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In prav je, da sveda imamo vsi zdrave in pa čiste zobe z najboljšo in pa najbolj smešno ščetko na svetu. To je še vedno omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reportera Milana za neverjetno ceno te dni 3,90 € samo in na voljo samo na spletu na vbodental.si.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvidno. Toti radio, toti hudi hiti.

0: Blondie in Marija, še en toti hudi hit v totem popoldnevu na totem radiju. Andrej, ostam z vami in spet je čas za nekaj novega. Na slovenski glasbeni sceni, kot so tudi s profesorem Križaničem ugotavljala te dni, kar cvetijo nove pesmi, novi toti hiti. Fehtar je recimo te dni orjejo ledino in pred nekaj dnevi so svet postali čisto prvi video album na slovenski glasbeni sceni. No in na njem je tudi toti hudi hit Tennessee Whiskey, katerega res pač z izjemnim občutkom res vrhunsko zapoje kdo drug kot Luka Sešek. In Luka pravi, da ga ta pesem vedno spomni na skupinsko Ameriko, ko je šel s Fehtarji do Luke Dončiča. Luka sicer rad potuje po Ameriki, to je povedal že tudi tukaj, ko smo ga imeli na totem live koncertu. V mesecu decembru skratka šli so do Luke Dončiča s Fehtarji, tam so se zbrali v baru in potem spontano zapeli. No, kasneje je prišel do tega sodelovanja, ko so trajali in trajali spomin in zdaj, evo, imajo skupno pesem Fehtarji in Luka Sešek Tennessee Whiskey. Poslušamo, kako odlično zveni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Toti Maxi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
7: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
6: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
7: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
6: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem.

0: že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
4: Ču, ki pa ti zdigneš plenice za dedijo?
5: V Sanomedu, nasproti zdravstvenega doma, Grajska ulica 11, Murska Sobota.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Previdno na cesta, cesta Maribor Ruše v Rušah zaradi prometne nesreče ostaja zaprta.
9: Zdravo, ti na tej strani sporočila bi, da se je v Ruša zgodila prometna nesreča in je cesta zaprta v obe smeri. Glavna cesta pred Šparom v Rušah.
8: Tam torej zelo previdno, berite drugo pot, sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če še karkoli opazite, 080-10-55. Oblaki, sonce in mes, kakšna ploha v Mariboru pri 12 stopinjah, v Lendavskih goricah 14 stopinj, na Ptujski gori pa 13. V drugem delu noči šele se bo vreme nekoliko umirilo, jutri bo najprej oblačno, tu in tam lahko tudi občasno dežuje, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile, 8 stopinj pričakujemo zjutraj, 17 potem čez dan. V soboto kaže na oblačno vreme, pogosto bo deževalo pri samo 13 stopinjah, padavine pa bodo v soboto zvečer večer tudi ponehale. V nedeljo bo dokaj sončno, topleje bo pri 19 stopinjah.
10: In v Totem studiu Andrej Mernik.
8: Dobar dan, fajn, da ostajate z nami 18.35 in še vedno imamo eno štartnino za 44. maraton treh src. V Radencih to soboto bo, ni več dosti časa za prijavo, Radenci in vaši podatki na 051-220-220 in po treh totih hitih preverimo, kdo se prijavil in kdo štartnino tudi dobi.

0: Le ne je bila to. Mi pa smo že z mislimi pri soboti in pri tokratnem 44. maratonu treh src, ki bo tradicionalno v Radencih in računamo seveda tudi na vašo udeležbo. Lahko tečete na maratonu Radenska Klasik, na polmaratonu Radenska Medium, na teku Radenska Naturel, morda na oazirem teku ali pa na nordijski hoji. Seveda pa bodo tudi to soboto, tudi letos netekmovalne discipline, kot so veverički in pa srčkov tek, pohod treh src, tek skuški, tako da izbira je res veliko, za sproščanje potem zvečer pa koncert Nike Zorjan v Radencih. In še ena zadnja štartnina nam je ostala za vas, če se kdo za bes odločil, ok, dovolj sem pripravljen, pripravljena, grem laufat, ampak nimam pa še štartnine. Brez skrbi, to ti radio poskrbi tudi za to, samo SMS pošljete s ključno besedo Radenci in vašim imenom in priimkom na nič 51-220-220. Torej, čim prej ena štartnina še čaka, tako da pošljite in boste tekli že to soboto, ko ste vsi vabljeni, torej na 44. maraton treh src v Radence.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: Two Colors in pa Cynical smo poslušali 7 minut pred 7 zvečer na Totem Radiu. Čaka nas premiera, odlična premiera Mandalorec in Grogu za vse tiste, ki ste oboževalci Vojne zvezd, bo to naslednjo sredo 20. maja zvečer v Mariboxu, res prava filmska poslastica. Imeli bomo tudi karte že naslednji teden, tako da vabljeni.
1: Toti Radio,
2: Toti Radio
1: in Maribor
2: predstavljata.

0: never touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri, vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Same najboljše. Od vedno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Hrno.
7: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo e-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
11: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
12: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
11: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
12: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
13: Ejoj, znorel bom.
14: Ja, pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: Yeah. Specialistom naj si prednti še draj kanta v zvinkler.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
17: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
16: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
18: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
17: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
18: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Radijska mreža, Toti radio.
1: 2:19.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Nogometni klub Maribor dobiva novega predsednika, saj se po skoraj dveh desetletjih z tega mesta umika Drago Cotar, nasledil pa ga bo dosedani podpredsednik Uroš Mlakar. Ta je ob prevzemu funkcije poudaril veliko odgovornost nove vloge ter izpostavil, da želi vodstvo ob podpori turških investitorjev vrniti Maribor na uspešna tekmovalna pota, ob tem je poudaril tudi pomembno vlogo kluba za mesto in regijo, predvsem zaradi uspešne nogometne šole ter razvoja mladih talentov. V gospodarski zbornici Slovenije pozdravljajo odločitev vlade, ki je danes Borzenu dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij. Prepričani so, da bo ukrep prispeval k ohranjanju širših dobavnih verig in proizvodnje ter delovnih mest. Kot smo že poročali, je v ponedeljek v celjskem grajskem gozdu izbruhnil obsežen požar, ki so ga pomagala pogasiti tudi letala. Policisti so v preiskavi ugotovili, da naj bi požar zanetili mladoletniki, ki so dva dni prej na območju kurili ogenj za pripravo hrane. Dim je opazil občan, ki je mladoletnike opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo ter kurišče zasujejo zemljo, vendar tega niso storili dovolj temeljito. Policija bo kazensko ovadila dva mladoletnika.
5: Оптика Юреш. Же десетлетия скрби за ваш вид.
19: Отслей на нови локации, у средищу Лютомера.
5: Звеста каковости и строковности, ки оцените же генерации.
19: Оптика Юреш. Ко желите веч, котле добър вид.
20: Na cestah ostanite previdni, zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Maribor-Ruše v Rušah, previdno tudi na bivši hitri cesti skozi Maribor, tam pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Maribor-Vzhod, Ptujska cesta in priključkom Maribor-Pobrežje, Zrkovska cesta v smeri proti Šentilju, tam previdno. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na relaciji Dolga vas-Mostje, previdno in strpno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še ga opazite nas. Svoji poti.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
20: Oblačno vreme imamo v Mariboru 12 stopinj, trenutno v Murski Soboti 14, v Hotini vasi 13 stopinj. V drugem delu noči šele se bo vreme nekoliko umirilo, jutri bo najprej oblačno, občasno se lahko pojavi kakšna ploha, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile, 8 stopinj pričakujemo zjutraj, 17 stopinj potem čez dan. V soboto kaže na oblačno vreme, pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, padavine pa bodo v soboto proti večeru postopno tudi ponehale. V nedeljo bo sončno in topleje pri 19 stopinjah.
23: In v Totem studiu Andrej Mernik.
20: Lepo zdrav, 5 minut čez 19. Večer je že skoraj tukaj, tudi Toti Live, danes ob 20. Nikar ne zamudite, Dimek in Klarič bosta z nami, ampak o tem več seveda na delevanju. Čaka nas tudi še vrhunsko slab Tine Tovic, ki ga je danes povedal med Frasi in med Vršovom že po treh, da se še malo nasmijimo. Sjena Spiro, Bloodhound Gang in zdaj odlična Billie Eilish, ki poje Bad Guy na Totem radiju.

0: Žena, ki se bori na naši lestvici, do tih 30 ta čas je na Spiro in pa Die on this hill na Totem radiju. Nikoli ni prepozno za smeh, tudi 16 čez 19, ne, s Tinetovim slabim vicom.
1: Čuj, Fras?
2: Ja?
1: Lauc pa Marjan se srečata, ne?
2: Kaj to je konec?
1: Lahko bi bil. Čuj, Slavc, kaj še eno veljamo, ko? Kaj domača? Ne, te pa daj eno.
2: Ja, dajte.
1: Niti všeč?
2: Ne, dobro se držiš. Teh navodil za slabe vice.
3: Eda, svaka čast, Tine, in hvala lepa.
1: Prosim.
4: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Legendarni krne zmanjka danes v totem popoldne, v Poljanki je bil to Every Time You Go Away in kmalu poslušamo tudi Europe. Final countdown, ker konec konca odštevamo še dobre pol ure do današnjega totega live koncerta. Dimek in Klarič bosta z nami ob 20-ih, nikar ne zamudite. Čez nekaj trenutkov pa preverimo, kako je na cestah in kakšno vreme prinaša Zofka že jutri.
1: Toti Maxi.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68

0: smo že tam. In kaj pa, če zavijem tukaj?
1: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Citroen Autorajh Murska Sobota.
3: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
4: Prijava škode, popravilo pa na domestno vozilo. Vse na enem mestu.
3: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Previdni ostanite na cestah. Cesta Maribor-Ruše je v Rušah zaradi prometne nesreče še vedno zaprta v obe smeri. Tam uberite drugo pot. Prometna nesreča sicer ovira promet tudi na relaciji Dolga vas-Mostje. Na bivši hitri cesti skozi Maribor pa pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet med Ptujsko cesto in Pobrežjem v smeri Šentilja. In še to opozorilo, zaradi del bo štajerska avtocesta danes po noči ne zaprta, ampak bo nekoliko omejen promet med 25 in 40 in pol peto jutri zjutraj. Promet bo namreč potekal samo po enem pasu med Slovenskimi Konicami in Tramljami, in to v obe smeri. Izvoz Slovenske Konice pa bo ta čas zaprt iz smeri Ljubljane. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo želim. Oblačno vreme v Mariboru pri 11 stopinjah, 12 v Trnovski vasi in 13 stopinji imate v Radencih. V drugem delu noči se bo vreme nekoliko umirilo in jutri bo najprej oblačno, občasno bo deževalo, kot se za zofko jutri tudi spodobi. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. 8 stopinj pričakujemo zjutraj, 17 potem čez dan. V soboto kaže na oblačno vreme, pogosto bo deževalo, 13 stopinj bo v našem koncu, padavine pa bodo proti večeru postopno ponehali. No, nedelja bo potem veliko lepša, sončno vreme in topleje pri 19 stopinjah.
13: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Pravim, da se stavimo še pri Frasu in Medvarju, ki sta danes skupaj z Anjo seveda med 12 in 16 čisto padla not v narodno zabavne ritme. Spomnimo se, kak je bilo. In jutri bodo spet z vami med 12 in 16.
1: Lep pozdrav vsem skupaj. Dober dan, dober dan, dober dan, dober dan, dober dan. Ok. Čaki, kaj se je dogajalo? Daj, malo še, daj no. Daj, da imam za doma. Da imam za doma.
2: Če se smejim, zdaj ne morem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tudi radio poslušate, bližamo se 8 uri zvečer in danes je spet eden tih zabavnih večerov, ko imamo v Totem studiu glasbo v živo. Toti Live z dvema res vrhunskima glasbenikoma. Jeger bo z nami, Anja bo z nami, Andrej bom tudi tu in prav je, da ste z nami tudi vi. In to sta vrhunska glasbenika, ki vsak čas prihajata v Toti studio.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek, 14. maja, prihajava v Maribor.
5: V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
4: Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva je za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: to be.
1: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT cikli niziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri. Vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost. Tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin. Sobota, 23. maj ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Joj, dragi, vsama boli.
4: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
3: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
4: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
3: Želetin!
4: Super, za vsakšega nekaj.
2: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Kaj je za te dom?
8: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
7: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
5: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
6: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
5: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
6: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
5: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Oddaja o energetskem svetovanju na Totem Axiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
1: Pozdravljeni, drage poslušalke, poslušalci v oddaji energetike o energetskem svetovanju z Valov Tote Radio Maxi. V prejšnjem oddaji sva govorila o pridobitvi nepovratnih sredstv, finančnih spodbud, se pravi nepovratnih sredstev, ker se je sedaj prišlo do novega poziva v primeru recimo vgradnje toplotne črpalke, menjava, izdelava fasade, menjava strehe in tako naprej. Nepovratna sredstva so se povečala, zanimiva tema, ampak bi svetoval, ne, da se oglasite, če v energetsko svetovalni pisarni, da vam razložimo vse detajle. No, v današnjem oddaji pa bomo govora o prezračevanju prostorov in o pravilnem prezračevanju naših prostorov.
2: Lepo pozdravljeni. Tudi v zaprtih prostorih prihaja do onesnaževanja zraka. Kaj so viri onesnaževanja?
1: Viri onesnaževanja zraka so predvsem vonjave, ki se sproščajo, te vonjave se lahko sproščajo iz več točk. Prvič je to vlaga, katero na eni strani prihaja od ljudi, na drugi strani je vlaga od pri kuhanju, pri pripravi hrane in pa pri recimo pri rožah. To so eni viri onesnaževanja, ne, to se potem, to je tako imenana vlaga. Potem imamo razne organske spojine, ki prihajajo iz pohištva, če imamo novo pohištvo. Potem imamo tudi mikroorganizme in pa potem tudi ostali viri onesnaževanja, kot so recimo cigaretni dim in podobno.
2: Potem je potrebno naše zaprte prostore redno zračiti. Na kak način?
1: Ja, za dobro počutje človeka v bivanju moramo imeti tudi pravilen dober zrak, kar pomeni, da moramo imeti zadostno količino kisika, da mora biti primerna zračna vlaga in pa nemotena količina vonjav. Zato je potrebno, kolikor se, oziroma ne, ko se prostor v zrak v prostoru, bivalnem prostoru onesnaži, moramo naše prostore prezračevati. Sedaj te prezračujemo pa lahko na različne načine. Lahko je naravno prezračevanje, to pomeni z odpiranjem okna, ali pa prisilno prezračevanje skozi recimo rekuperacijo, ventilatorji in kanalsko prezračevanje. V glavnem, mi moramo doseči, da ta onesnažen zrak spravimo ven iz naših prostorov in to najbolj pomembno je to, ne, da to izvedemo pravilno.

0: Na kak način prezračujemo naše prostore poleti in na kak način po zimi? Prihaja do razlik?
1: Ja, to je tako, ne? Način prezračevanja je odvisen poleti in po zimi predvsem od tega, ne? Kakšna temperatura je zunaj. Po zimi vemo, da imamo učinkovita stavbno pohištvo, kar pomeni, da nimamo, kar pomeni to, ne, da ni nepravilnosti v oknih oziroma okna tesnijo. Včasih ta okna niso tako tesnila in je prišlo že do tega prezračevanja. No, sedaj imamo te učinkovita okna in če mi pravilno ne uporabljamo prezračevanja oziroma nepravilno ne odpiramo okn, potem imamo lahko težave. Kar pomeni, da po zimi je smiselno prezračevati zjutraj oziroma 2-3 krat na dan oziroma odvisno koliko se zadržujemo prostora in pa na kratek čas. To pomeni, da odpremo okno in pa vrata na prepih, to traja nekje 2-3 minute in v tem času se ves ta onesnažen zrak zamenja.
0: Ampak v tem primeru se tudi prostor ohladi ali ne?
1: Seveda se ohladi, vedno se ohladi, ampak v tem času 2-3 do 5 minut se prostor zelo malo ohladi, ker v prostoru nam grejejo predvsem stene, ker stene, če imamo masivno gradnjo, se segrejejo z grelnimi, ko jih segrejemo z našimi grelnimi napravami in potem, ko se stene segrete, potem sevajo zrak v prostor. Ampak v tem kratkem času, ko imamo odprte vse prostore na prepih, se to malo spremeni. Mislim, temperatura se ne zniža tako veliko.
0: Kakšna pa je potem način zračanja poleti?
1: Poleti je pa ravno obratno. Poleti moramo pa videti sploh v visokih temperaturah, zunanjih temperaturah, ko je temperatura čez 30-40 stopinj Celzija, ne, takrat ni smiselno prezračevati prostore preko dneva, ne. Kar pomeni, da moramo zopet pravilno uporabljati našo stanovansko stavbo, ne, oziroma našo stavbno pohištvo. Pomeni, da če je zunaj višja temperatura kot 30 stopinj, moramo našo vse okna imeti zaprta. To pomeni, da mi prezračujemo naše prostore preko noči, takrat so temperature nižje in ne mora in ni potrebe po takrat zamenjamo zrak in preko dneva mora biti zaprto, ampak preko dneva se veliko krat tudi dosti ne zadržujemo v stavbah, tako da tudi ne pride do ne vem kako velikega onesnaženja.

0: Do sedaj smo govorili o naravnem prezračevanju stavbe. Kakšno pa je potem mehansko prezračevanje stavbe?
1: No, sedaj smo govorili o naravnem prezračevanju, to pomeni, ne, da mi odpiramo okna, vrata in s tem prezračujemo. Če pa imamo prisilno oziroma mehansko prezračevanje, potem pa imamo načeloma lahko tudi vse zaprta okna in vrata. No, tukaj imamo več načinov prezračevanja, ventilatorji, to vemo največkrat, imamo ograjene ventilatorji v sanitarijah in potem je kakšno kanalsko prezračevanje, sicer v stanovanjskih hišah tega je bolj malo, v zadnjem času pa je zelo veliko se ograjuje, sploh sedaj, ko smo prišli do energijsko učinkovitega stavbnega pohištva, je rekuperacija, tu je prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka v prostor.
0: Kakšne vrste rekuperacijskih sistemov pa poznamo?
1: Rekuperacijske sisteme poznamo centralne in lokalne. No, če sedaj najprej pogledamo, kaj je to centralni prezračevalni rekuperacijski sistem, to je na sistem, ki ima napravo. Ponavadi je ta naprava locirana na podstrešju oziroma nad zadnjo ploščo in v to napravo so vodane vse cevi, katera iz prostora sesajo zrak in ki v prostor tudi upihujejo zrak. To pomeni, da je kar veliko število cevi. Te cevi tudi niso tako male, to so nekje cevi premera okrog 100 mm, odvisno od premera do premera, kar nam tudi že to pove, ne, da starejše stavbe, v starejše stavbe je relativno zahtevna ugradnja centralnega prezračevalnega sistema, kar pomeni, da rekuperacija v glavnem je smiselno graditi v nove stavbe, kjer lahko to že predvidimo.
0: Ali obstajajo kakšni drugačni sistemi rekuperacije, ki so primerni za obnove starih stavb?
1: Za obnove starih stavb so primerni lokalni prezračevalni sistemi. To pomeni, da imamo prezračevalni sistem samo za en prostor, za eno sobo, ponavadi za tisti prostor, kjer je to najbolj obremenjeno, ali so to dnevni, največkrat dnevni prostori, kakšne sanitarije. No, tukaj imamo pa tudi dva sistema. En sistem je takšen sistem, da imamo dva ventilatorja. Eden vleče onesnažen zrak iz prostora, drugi pa upihuje v prostor. No, drugi sistem pa je takšen, da sta ta dva prezračevalna elementa v enem. Pomeni, da en ventilator nekaj časa vleče zrak iz prostora in nekaj časa upihuje v prostor.
0: Takšni sistemi so verjetno tudi porabniki električne energije?
1: Seveda, ko ugrajujemo mi elemente v prostor, ne, moramo se zavedati s tem, kakšne moči so te prezračevalne naprave, kar pomeni, da imamo istočasno tudi porabo energijo in pa nekaj moramo še se predvsem zavedati, predvsem to, ne, da so to prezračevalni sistemi in to niso sistem klima naprave. Kaj to pomeni? To pomeni, da če imamo mi recimo poleti zunaj 35 stopinj in mi vključimo prezračevalni sistem, v stanovanjski stavbi imamo recimo 22 stopinj Celzija in če bo dolgo časa ta prezračevalni sistem deloval, se bosta zunanja in notranja temperatura izenačila, kar pomeni, da bomo v tem primeru notranji prostor dvignili temperaturo.
0: Kako pa potem po zimi, ko je zunaj hladneje?
1: Po zimi pa je to tako, ne, da ravno za to temperaturo odpadnega zraka, ne, mi vračamo noter nazaj, recimo ven se samo iz prostora zrak temperature

0: Enota zrak črpa iz okolice in ga segreva s to temperaturo iz zraka, katerega se samo iz prostora, kar pomeni, da v stanovanje ne upihujemo zraka temperature, če je zunaj nič stopin, ampak zrak nekje je 12 stopin, kar pomeni, da imamo tukaj dobre izkoristke.
1: Aha, najlepša hvala.
0: Tako, drage poslušalke in poslušalci, to bi bilo za danes vse. Če se vse vam pojavlja kakšne dodatno vprašanje, če razmišljate o gradnji prezračevalnih sistemov v vaši stanovanjski stavbi in vam vsi detajli niso najbolj jasni, ste vljudno vabljeni v energetsko svetovalne pisarne, ki so po celi Sloveniji, v Ljutomeru se leta nahaja na Prešernovi ulici 2. Prisotni smo ob sredah dopoldne in popoldne, seveda po predhodnem naročilu ali preko spleta ali pa po telefonu. To bi bilo za danes vse in želimo vam prijeten dan še naprej.
2: Oddaja o energetskem svetovanju na Totemaxiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.

0: Poti Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Spomladanska suša najbolj prizadela ozimna žita in oljno ogrščico. Očitki o mobingu in nepravilnostih v domu starejših Rakičan vse glasnejši. Inšpektorat že ukrepal. Dvomilijonska investicija lendavskega podjetja, ki izdeluje turbine za hidroelektrarne. Odprtje letnega kopališča konec maja. Kakšne bodo cene? Z vestnikom je išla tudi priloga Stop.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite.
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega, pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj! Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1,000 €.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio Maxi, Toti Maxi.
1: Naslovnico Lady, krasita Miha in Arja Herzog na motorju, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
0: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
3: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
0: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
3: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh Mursko Soboto.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Pika si.
1: Tutti Maxi.
0: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Ste pripravljeni na kolesarski BTC-klin izziv?
3: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BTC-klin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BTC-klin, soboto. Bota 23. maja ob 10. uri.
3: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Transport preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Citroen Autorajh, Murska Sobota.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.